0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Poštovani gosti i ostali, kao prvo poželio bi vam dobroveče, a onda bi vam predstavio ansambl Prljavi inspektor Blažo i Kljunovi. Prljavi inspektor Blažo poznat je kao veliki umjetnik i gospodin čovjek koji zna i hoće šta hoće kad hoće. Blažo, izvoli.

se, da ste se lijepo pošjetili i da se lijepo osjećate uz ove tonove 60-ti. No, lično smatram da ođe fale gusle. Ne zamjerte na šalu. Ovom prilikom želio bih da istaknem da ove kupone koje ste dobili uz konzumaciju ne bacate. Noć se organizovat nagradna igra na kojoj će svak dobit po nešto, a onaj...

6 časova, 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Počinje jutarnji program Radio Republike Srpske. Danas je nedelja, 31. ujedno i posljednji majski dan 2026. godine. Ovo jutro u Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno, nešto malo i svježije, a ponegde na istoku moguće je i slabija kiša, od podneva nešto nestabilnije vrijeme, ali i dalje će biti toplo uz najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je 17 stepeni Celzijusa. U jutarnjem programu, kao i svakog dana, donosimo vam najvažnije i najbitnije informacije. Ići ćemo do Automoto Saveza, govorit ćemo još o vremenskim prilikama u toku našeg programa. Radio kalendar će nas podsjetiti na najvažnije događaje koji su kroz istoriju obilježili 31. maj. Tu će biti vremena i da čujemo servisne informacije iz naših gradova i opština. A sa vama ovo nedjeljno jutro podijelit će tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića. Moje ime je Mladen Vuković. Na početku još jednom dobro jutro. Dobrodošli.

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, 6:14. Idemo najprije do Automoto Saveza Republike Srpske. O stanju na putevima i uslovima za vožnju ovog nedjeljnog jutra informisaće nas Sanja Tomić, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i naravno pozdravljam slušaoce radija. Povoljni su vremenski uslovi i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama gdje se izvode radovi i vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja manifestacije MotoFest Banja Luka 2026. saobraćaj će biti obustavljen do 12 časova danas 31. maja u više centralnih ulica u Banja Luci. Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršit će se na propisan način od strane pripadnika službenika lica MUP-a Republike Srpske. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja dugih odnosno kolona vozila i apeluje se na vozače da budu strpljivi. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna potpuno je obustavljen saobraćaj i za vrijeme obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Prijatno i do slušanja i vama u Automoto Savezu. Naravno, sa novim informacijama ćemo se javiti ponovo nakon 7 časova. Bilo je to Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske. 6:16. Dobro jutro svima koji ste uz jutarnji program Radija Republike Srpske.

6:23, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Ovo nedeljno jutro u Republici Srpskoj osvanilo je promjenljivo oblačno. Ponegdje na istoku je moguća i slaba kiša, a na zapadu će biti vedri. Od podneva nestabilno, uz umjerene i jake razvoje oblačnosti s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče je promjenljivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a na jugu će biti vedro. Pri jačim pljuskovima bit će i vjetrovito, i to vjetar slab do umjeren na istoku i pojačan zapadnih smjerova, a tokom dana povremeno jak, uz jutarnje temperature od 10 do 17 stepeni, a one najviše danas će iznositi od 26 do 32 stepena. 6:24. Dobro vam jutro.

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska pozicionirana je u Ruskoj Federaciji kao njihov saveznik i strateški partner od kojeg ne odustaju, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za TV naglasio da je tokom posjete Rusiji imao odlične sastanke, te da je tom prilikom pokazan veliki nivo uvažavanja. Dodik je rekao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da sa predstavnicima Ruske Federacije održava odnose na najbolji mogući način. Termoelektrana Gacko od juče je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju ugljem, radila bez zastoja, te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. U Gacku su juče uručeni ključevi stana Njegošu Mariću, djetetu poginulog borca, čime je pitanje stambenog zbrinjavanja tih kategorija u potpunosti riješeno u ovoj opštini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naveo je da su od 1999. godine u okviru programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida riješena 32 takva slučaja i da je ukupno uloženo oko 700.000 maraka. Prethodno su i u Višegradu uručena rješenja i dodjeli stambenih jedinica i ključeva stanova za 3 porodice iz kategorije poginulih boraca. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu biće služeno praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

7:39, u jutarnjem programu Radio Republike Srpske donosimo i servisne informacije za grad Banja Luku. Prema podacima Policijske uprave Banja Luka, u protekla 24 časa na području grada počinjeno je jedno krivično djelo, javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, na susreću bez povrijeđenih lica. U stanici hitne pomoći pregledano je 93 odraslih pacijenata, 33 djece i obavljeno 30 kućnih posjeta. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 12 beba, 4 djevojčice i 8 dječaka. Vatrogasna brigada imala je 7 intervencija. Ovog jutra snabdjevanje grada električnom energijom i vodom je uredno bez prekida. I što se tiče vremena, jutro u Banja Luci uglavnom vedro, od podneva nestabilno uz umjeren razvoj oblačnosti s kišom i pljuskovima s drnovinom, prvo u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pri pljuskovima i jak zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, a najviša dnevna danas u gradu na Vrbasu 31 stepen Celzijusa. U 7:41, mi vam još jednom želimo dobro jutro.

10 minuta do 8 časova. Poštovani slušalci, došli smo do kraja ovog nedjeljnog izdanja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Bratislav Božić i Mladen Vuković. U 8 slijedi pregled najnovijih vijesti, a mi vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske i želimo vam ugodan dan.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Napetost na Bliskom istoku je sve veća nakon što su Sjedinjene Američke Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu, koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka. Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Na jugu Libana nastavljeni su sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha. Izraelska avijacija i artiljerija izvele su udare u blizini zamka Bofor, dok su u više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Libanski zvaničnici ocjenjuju da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje. Stručnjaci su počeli procjenu štete nakon što je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio zgradu turbine bloka 6 Zaporoške nuklearne elektrane. Šef Rosatoma, Aleksej Lihačov, rekao je da je to prvi takav slučaj u istoriji. U zidu bloka pojavila se rupa, ali glavna oprema nije oštećena. Lihačov je naveo da je dron kojim je gađana elektrana kontrolisan putem optičkih vlakana, što isključuje mogućnost da je slučajno pao. Termoelektrana Gacko od juče je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju uglja, radila bez zastoja te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za četvrtak iduće sedmice, a na dnevnom redu između ostalog su izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Usvajanja ovih izmjena dovelo bi do toga da se osnovica za obračun plate primjenjuje bez obzira na to da li je budžet usvojen ili nije, odnosno da radnicima može biti retroaktivno isplaćena uvećana plata. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu biće služeno praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Ispraćamo mjesec maja, posljednjeg dana ovo mjesecu u emisiji Poljoprivreda i selo. Govorit ćemo o sljedećim temama. Koje sorte krompira su se pokazale najboljima? Domaći voćari prate moderne trendove i tehnologije. Međunarodna saradnja i razmjena znanja značajni zbog brojnih izazova u proizvodnji. Naše ekipe krstarile su u Republikom Srpskom, pa smo tako bili u posjeti kod voćara, proizvođača jagode i borovnice. Posjetili smo i organske proizvođače iz Semberije, koji su se predstavili i na sajmu u Milanu. Dosta zanimljivih priča i za ovo nedeljno jutro, te vas pozivamo da u narednih 50 minuta ostanete sa nama. Kroz današnje izdanje emisije vodit će vas Lidija Bešlić.

0: Rani domaći krompir prispjeće na tržište za 20 dana. Dok neki povrtari biraju sorte koje daju veći prinos, drugi se opredjeljuju za one koje imaju bolji ukus. Šta je presudno za kvalitet krompira, saznajmo iz priloga Borki Ćurić.
1: Među potrošačima se sve češće postavlja pitanje zašto se mijenja ukus krompira. Iz ugla proizvođača za to je mnogo razloga. Ratko Banjac iz Mašića kod Nove Topole ove godine krompir uzgaja na 4,5 hektara. Kaže da najbolje rezultate daju sorta Marabel i Bartina, dok pojedine sorte imaju veći prinos, ali slabiji kvalitet za ishranu.
2: Marabel i Bernina najkvalitetnije, ali one imaju opet manji doprinos. Ta Arizona i Paradizo imaju jak doprinos, ali slabije kvaliteta. Znači, pa onda svega pomalo šaraš, da nekad vam imaš nekog boljeg doprinosa, pa da imaš i ovoga lošijeg doprinosa, ali da trgovcu ispuniš uslove i ovoga sa žutim jezgrom i sa bijelim jezgrom.
1: Krompir. Šta je to do ukusa što dolazi da se mijenja?
2: Pa to je
1: slatkast.
2: Pa to je sve do sorte krompira i vremenskog perioda stajanja.
1: Poljoprivredni stručnjaci objašnjavaju da se ukus krompira može promijeniti zbog sorte, ali i zbog načina čuvanja u skladištima. Nakon zabrane pojedinih sredstava protiv klijanja, proizvođači su se morali prilagoditi novim uslovima, kaže Vladimirka Čavenda, agronom.
3: Kod nas još uvijek proizvođači nisu adaptirali svoja skladišta zato što nisu upozoreni na vrijeme da će doći do tih promjena. U Srbiji je već nešto drugačija situacija. Postoje nova sredstva, međutim, potrebne su jako velike pripreme i samih objekata, a i aplikacija tih sredstava da bi se krompir mogao adekvatno čuvati. Šta se tu dešava? S obzirom da su ta sredstva kod nas zabranjena i ne mogu se naći na tržištu i ne smiju se ni koristiti, proizvođači su prinuđeni da čuvaju krompir bez primjene sredstava za skladištenje. Šta se dešava? Poslije određenog perioda dolazi do prelaska skroba, laički rečeno, u šećer i zato imamo posljedicu toga promijenjen okus kod krompira koji je od prošle sezone ovdje.
1: Na području Lijevče polja nekada je bilo i više duluma pod krompirom, a danas su površine dosta smanjene. Proizvođači kažu da je jedan od najvećih problema nedostatak radne snage, ali i sve zahtjevnija proizvodnja i skladištenje. Svaka sorta ima pluseve i minuse u proizvodnji, pa se više opredjeljuju za sorte koje su tražene na tržištu, poručuje Milenko Bosić, proizvođač iz Mašića kod Nove Topole.
4: Ja sam prestao Arizonu sijat, on dobro rodi, ali je loš kvalitet za ishranu. I dosta su to kupci prepoznali i bježe od tog krompira.
1: Zašto? Šta kažu?
4: Pa loš je kvalitet za jest. Jel, znate šta je, neki krompir ima više šećera, neki manje, šta ja znam. Zavisi opet o tržište. Ja gore što vozim ovim ljudima u firmu, većinom traže Marabel taj, žuto mese. I to mogu nekako prodati. A Arizona ako odvezem, poznaju je odmah. Arizona je dosta krupni krompir. Poznaju ga i nije baš tako podoban za jest.
1: Krompir iz uvoza često nije namijenjen direktno za ishranu, već preradu, zbog čega se razlikuje i ukus na koji naši domaći potrošači nisu navikli, kaže Vladimirka Čavenda, agronom.
3: S druge strane, krompir koji dolazi iz uvoza, uglavnom iz Europske unije, ove godine je problem što jako velike količine dolaze krompira koji nije namijenjen za konzumnu upotrebu. To su mahom sorte koje su namijenjene za industrijsku preradu. Ogromne količine krompira koje su trebali ići na američko tržište za neke američke kompanije ostale su u Europi zbog nekih političkih razloga. Završile su ne samo na našem tržištu i na ostalima. I to je također jedan od razloga zašto prošlogodišnji krompir nije onakav kako smo mi naučili, dakle, da se koristi.
1: Zato je drugačiji ukus?
3: Jeste, uglavnom su to razloga.
1: A da li je taj krompir onda bezbjedan za konzum?
3: Jeste, krompir je bezbjedan. To jednostavno nisu sorte na koje smo mi naučili ovdje i nisu namijenjene za ovaj vid potrošnje koji mi koristimo.
1: Iako se sjemenski krompir u BiH i Republiku Srpsku uglavnom uvozi iz evropskih zemalja, proizvođači tvrde da

0: Domaća proizvodnja prolazi stroge kontrole i da potrošači ne treba da brinu o bezbjednosti krompira koji dolazi na tržište, kaže Darko Ilić, proizvođač i predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.
1: Imamo nekoliko uvoznika, ovo su distributeri, ali kažem što se tiče, mislim, čitave Bosne i Hercegovine, da je to 99% krompir koji se uvozi iz Holandije, Njemačke, Belgije, Francuske. Dešavalo se da to sjeme dođe kao neispravno i to je se i vraćalo nazad u zemlju porijekla i evo danas možemo reći ovaj krompir koji gajimo na njivama da je, možemo reći, vizuelno izgleda zdrav i da je u dobroj kondiciji i nadamo se i evo ubrzo da će i krenuti sama prodaja i dobrom rezultatu na kraju. Svi poljoprivredni proizvođači koji funkcionišu u otkupu, mi imamo deklaracije na svim našim proizvodima. Tako da evo imate odmah i sljedivost od proizvoda na polici do proizvođača. I evo da kažem opet, ovaj, mislim da je ova naša proizvodnja, da kažemo, domaća, jedna od najbezbjednijih.
0: Provjerili smo kako se kontroliše sjemenski krompir iz uvoza, posebno kada je riječ o kvalitetnim štetočinama koje mogu ugroziti proizvodnju, kod Branimira Nježića, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
2: Dosadašnji rezultati kažu da smo mi mnogo češće nalazili ove karantinske organizme u uzorcima sa granice nego u domaćoj proizvodnji. Što možemo reći da sistem dobro funkcioniše i da stanje...
0: Među potrošačima se sve češće postavlja pitanje zašto se mijenja ukus krompira. Iz ugla proizvođača za to je mnogo razloga. Ratko Banjac iz Mašića kod Nove Topole ove godine krompir uzgaja na 4,5 hektara. Kaže da je najbolje rezultate daju sorte Marabeli i Bartina, dok pojedine sorte imaju veći prinos, ali slabiji kvalitet za ishranu.
3: Marabeli i Bernina najkvalitetnije, ali one imaju opet manji doprinos. Ta Arizona i Paradizo imaju jak doprinos, ali slabije kvaliteta. Znači, pa onda svega pomalo šaraš, da nekad vam imaš nekog boljeg doprinosa, pa da imaš i ovoga lošijeg doprinosa, ali da trgovcu ispuniš uslove i ovoga sa žutim jezgrom i sa bijelim jezgrom.
4: Kroči. Šta je to do ukusa što dolazi da se mijenja?
3: Pa to je
4: slatka.
3: Pa to je sve do sorte krompira i vremenskog perioda stajanja.
0: Poljoprivredni stručnjaci objašnjavaju da se ukus krompira može promijeniti zbog sorte, ali i zbog načina čuvanja u skladištima. Nakon zabrane pojedinih sredstava protiv klijanja, proizvođači su se morali prilagođavati novim uslovima.
5: Kod nas još uvijek proizvođači nisu adaptirali svoja skladišta zato što nisu upozoreni na vrijeme.
0: Od izbora sjemena i sorte do skladištenja i kontrole kvaliteta proizvodnja krompira danas zahtjeva mnogo više ulaganja i nadzora nego ranije. Ipak proizvođači poručuju da domaći krompir i dalje zadržava kvalitet i bezbjednost za potrošače. A proizvođači očekuju da će za desetak dana na tržište stići i prve količine domaćeg krompira.
6: Marketing Radija Republike Srpske.
7: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
8: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo je u maju sve subvencije i davanja poljoprivrednicima, što je više od 130 miliona maraka od početka godine. Najavljeni su i novi projekti sa Svjetskom bankom i nabavka Belarus traktora. Nasuprot tome, iz agrarnog budžeta Bijeljine nema isplata za poljoprivrednike. Samo iz prošle godine grad im duguje 2,7 miliona maraka. Sembirski poljoprivrednici obavljaju zaštitu pšenice i već razmišljaju o žetvi koja se očekuje za mjesec dana. Prati ih veliki financijski problemi. Dok se sa republičkog nivoa bilježe redovne isplate i najavljuju novi projekti, gradski posticaji u Bijeljini u potpunom su zastoju. Za pokrivanje troškova goriva i repromaterijala ratarima je hitno potreban živ novac kojeg nema.

0: Dovoljno, kaže poljoprivrednik iz Kovičinovca Dušan Stipanović.
1: Ja imam potraživanja za predatu merkantilnu pšenicu i za otkup povrća koji sam radio, koji je predat, nije isplaćeno ništa. Za 2024. je isplaćeno, s tim da je to sve kasnilo, ništa nije bilo u rokovima isplaćeno, ali je, na kraju je se to nekako uspjelo isplati, ali ova 2025. za sad ništa, mislim da nikom nije isplaćena u Semberiji što se tiče agrarnog fonda.
0: Koliko vam značilo da ste dobili ta sredstva?
1: Pa u ovakvim vremenima značila mnogo, pogotovo u ovom sad turbulentnom vremenu, u ovim poskupljenjima nafte i džubriva.
0: U teškoj situaciji su i mljekari. Zbog svjetske ekonomske krize cijene mlijeka su niske, pa su podsticaji jedini spas za opstanak domaćinstava, naglašava Milisav Maletić i Ljubiša Stevanović.
2: Sam dobio ništa, duguju od prilike možda oko jedno 6-7 milijuna. Znači im koliko će, da naspijem gorivo, da dječki školu imam, da izvedem na put.
3: Sve što više kasne nam je normalno sve teže. Posebno u ovim sadašnjem vremenu kada zbog ove svjetske ekonomske krize, znači ispaštamo svi redom, tako da se odrazilo sve to i kod nas i na cijene i mlijeka i hrane, žitarica i... Tako da u ovom momentu samo cijena žive stoke je na nekom zavidnom nivou, ovo ostalo je sve ispod prosjeka.
0: Lokalna dugovanja prema poljoprivrednicima su veća od 2,7 miliona maraka. Od planiranog agrarnog budžeta do sada je isplaćen tek manji dio. Zbog administrativnih zastoja na isplatu plata čekaju i zaposleni u agrarnom fondu, rekao nam je direktor ovog fonda Dragiša Živanović.
4: Trenutno dugovanja prema našim poljoprivrednicima iz 2025. godine iznose nešto više od 2,7 milijuna konvertibilnih maraka. Odnosno od celokupnog budžeta namijenjenog agraru, od 2,8 milijuna realizovano je tek nekih 80.000 i to za podršku manifestacijama. Glavni uzrok neracionalno upravljanje budžetom grada Bijeljine, došli smo u ovu situaciju da nam kasne i plate i podsticaje namijenjeni našim poljoprivrednicima.
0: Nasuprot lokalnim blokadama, resorno ministarstvo je od početka godine isplatilo preko 130 miliona maraka. Svi podsticaji za prošlu godinu su izmireni, a počela je isplata za tekuću. Iz ministarstva poručuju da poljoprivrednici imaju siguran oslonac i najavljuju nove velike investicije. Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede.
5: Mi ćemo svakako i tokom godine održavati tu dinamiku kako bi naši poljoprivredni proizvođači bili sigurni i oni to znaju da u Vladi Republike Srpske i Ministarstvu poljoprivrede uvijek imaju oslonac da mogu da svoj rad planiraju u skladu sa kalendarom poljoprivrede. Pored našeg agrarnog budžeta od 180 miliona mi smo imali i mađarski program, sada već imamo nekih presjek prijava preko oko 4000 prijava je za kapitalne investicije u poljoprivredi. Oko 70 miliona je za sada rezervisano i vidjet ćemo na kraju kolika će biti konačna cifra. Nakon toga imamo projekat sa Svjetskom bankom, 60 miliona. Ono što možemo da najavimo je ponovo program za traktore Belarus, gdje po povoljnim cijenama naši poljoprivrednici mogu da dobiju, to jest učestvuju u nabavci tih traktora.
0: Novi lokalni agrarni budžet od 4,5 miliona maraka je usvojen, ali odluka i dalje čeka saglasnost gradonačelnika. Dok se administracija bori sa rokovima, sembirski domaćini poručuju da poljoprivredni radovi ne mogu da čekaju politiku niti procedure.

0: Međunarodna saradnja u oblasti voćarstva dovela je u Republiku Srpsku stručnjake iz Slovenije i Njemačke. Delegacija voćara i naučnih radnika posjetila je edukativno-eksperimentalni centar Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, gdje su se upoznali sa savremenim dostignućima domaće voćarske proizvodnje i nauke. Prilog Borislava Švrake.
1: Posjeta je organizovana u okviru saradnje Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Prije dolaska u ogledni centar, gosti iz Slovenije obišli su i plantaže preduzeća Agroimpex, čiji zasadi jabuke i kruške spadaju među najveće u ovom dijelu Evrope. Profesor Biotehničkog fakulteta Ljubljana, Metka Hudi.
2: Znamo da je ovo područje znano bilo još od prije po jabuci, po kruški, po vrlo kvalitetnim proizvodima i zato smo i odlučili da vidimo kako je to sada i stvarno prvi utisci su stvarno impresivni. Vidjeli smo lijepe zasade i jabuke i kruške i sad se još radujemo ovom ogledu ovog eksperimentalnog polja Poljoprivrednog fakulteta od Banja Luci i onda još zasad ima malo borovnice, pa onda idemo dalje malo po Bosni da još vidimo voćarstvo šta ima. Pa mi surađujemo najviše u raziskovalnom dijelu gdje imamo nekoliko i zajedne pokuse, mijenjamo rezultate, ono što ima novo da prenosimo ono znanje do naših studenata i mi u Sloveniji, a vi ovdje u Banja Luci.
1: Razvijenošću voćarske proizvodnje u Republici Srpskoj pozitivno su iznenađeni sami proizvođači iz Slovenije. Greg Čaušević iz Krškog kaže da domaći voćari prate moderne trendove i tehnologije.
3: Puno zanimljivosti, vrlo, vrlo divni ovi voćniki, vrlo precizno sve, moderno, velike površine, znači 230 hektara jabuke, moderni ovi klasirni stroji, moderne hladnjače, tako da za sad sve pet.
1: Domaća struka i nauka ima mnogo toga da pokaže međunarodnim partnerima, posebno kada je riječ o novim uzgojnim oblicima voćaka koji su izazvali veliko interesovanje gostiju iz Slovenije, pojašnjava profesor Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka Miljan Cvjetković.
4: Uglavnom ćemo se bazirati na prikazu ovih više osovinskih uzgojnih oblika, zato što je to novina i za njih nije toliko izraženo. Situacija ove godine je jako povoljna u smislu roda, tako da će moći da vide kako izgleda i jabuka, i kruška, i šljiva. Nakon toga možda neke sortne specifičnosti. Mislim da je njima šljiva jako interesantna zbog toga što nije toliko prisutna, zbog toga što možda ima nečega što nisu imali prilike da vide u sadašnjem radu. Što se tiče jabuke, mislim da su tu onako dosta dobro razvijeni i da tu u pogledu nekih standardnih stvari koje se uzgajaju kod jabuke da neće imati nešto pretjerano da vide, ali u svakom slučaju za nas je važno da nam ukažu eventualno neke propuste koji mogu naprediti naš dalji rad.
1: Savremeni uzgojni sistemi istraživanja privukli su pažnju profesora Martina Pensa iz obrazovno-istraživačkog

0: centra Erfurt u Njemačkoj, koji smatra da razmjena iskustava može doprinijeti unapređenju proizvodnje u cijelom regionu.
1: Danas želim više da saznam o UFO sistemu uopšteno, o ovim višeosnim sistemima, jer i mi počinjemo sada raditi ove uzgojne oblike, imamo ih već 2 godine, međutim ovdje je to već na neki način razvijeno, već su malo stariji, tako da možemo vidjeti kako ih orezivati i kako nastaviti s uzgojem stabala. Profesor Miljan ima puno iskustva u tome i to je naučio u Sjedinjenim Američkim Državama. A također nas interesuje mnogo i šljiva, jer je ovo druga najvažnija kultura u našoj centralnoj Njemačkoj u regiji Erfurta. I ovdje još uvijek tražimo nove i zanimljive sorte. Dakle, dobro je vidjeti šljivu kako uspjeva ovdje u regiji Banja Luka i da možemo to prenijeti kod nas u našu regiju. Stručnjaci Slovenije, Njemačke i Republike Srpske saglasni da voćarska proizvodnja danas se suočava sa brojnim zajedničkim izazovima, od klimatskih promjena do potrebe za modernizacijom i smanjenjem troškova proizvodnje. Upravo zbog toga međunarodna saradnja i razmjena znanja postaju sve značajniji, kaže Metka Hudin, profesor Biotehničkog fakulteta Ljubljana.
2: Ja sigurno bi voljeli da bi bilo barem, ne znam, možda 10-20 centi više cene, ali realnost je taka, ali mislim da nije tu toliko problem cijena nego klimatske promjene koje nas svake godine stižu. Mi praktički u Sloveniji od 2016. do sada 2026. imali smo samo 1 godinu normalno bez mraza i bez leda, tako da nadam se da ćemo tu možda biti malo pošteđeni pa da u sljedećim godinama i u ovoj godini da nekako prođe to jedna normalna godina.
0: Profesor istraživačkog centra Erfurt Martin Pence. Uvijek je dobro imati ovu međunarodnu razmjenu jer su problemi u osnovi isti, poput dostupnosti radne snage. Dakle, moramo biti efikasni, imati više sistema gdje možemo povećati učinkovitost berbe. Imamo i mi, kao i vi, klimatske promjene. Dakle, klima će biti sve toplija. Ovdje, pretpostavljam, već imamo više temperature nego u našoj regiji i možemo vidjeti kako se ti uzgajivači ovdje nose s tim problemom i koliko im je vode potrebno za navodnjavanje. A također imamo skoro i iste štetočine kao što je smeđa mramorata smrdljiva buba. Vidjeli smo ih danas ovdje, a mnogo od njih dolaze i sada u Njemačku. Za sada ih nemamo toliko, one još nisu najveći problem, ali sigurno će to biti u budućnosti kada i u Njemačkoj temperatura poraste. Dakle, dobro je vidjeti koje strategije ove južne regije već razvijaju i šta mi se možemo na koji način prilagoditi u budućnosti. Posjeta voćara i stručnjaka iz Slovenije i Njemačke pokazala je da Republika Srpska danas nije samo mjesto iz kojeg se odlazi po nova znanja, već i sredina koja ima šta da ponudi evropskoj stručnoj javnosti. Razbijeni su i dugogodišnji stereotipi da se iskustva i savremena rješenja mogu učiti isključivo u inostranstvu, jer su domaća nauka, praksa i savremeni zasadi pokazali da mogu biti primjer i partner u međunarodnoj razmjeni znanja.
3: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banjalučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
4: Prije 5 godina braće Goran i Dragan Vukman su na svojoj djedovini u Višnjiku kod Broda podigli voćnjak. Goran Vukman ističe da nisu željeli da naslijeđena zemlja zarasta u korov. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
5: Prema rečima Gorana Vukmana, podjela sadnice od strane Republike Srpske doprinijele su da sa bratom podigne voćnjak

0: kako dedovina i očevina ne bi zarasle. Na parceli od hektar i po zasađeno je 1200 sadnica šljive, rodne čačanke. Braća Goran i Dragan se dobro organizuju i rade, a šljivik je doneo i prve plodove.
1: Pa konkretno ja i brat, dakle zajedno smo ušli, to zajedno radimo, sve podjednako rešavamo probleme, izazove koje se nametnu sami od sebe, zavisi od perioda godine, svaki period donosi svoje probleme, da tako kažem, ali eto, uz konsultacije, dogovore i sve ostalo, uspješno to se uspijemo da stignemo. Pa da, ovo je prva godina gdje je počelo da rađa, da tako kažem, ali eto, nažalost, vremenske neprilike ove godine su odradile svoje i nažalost neće ništa ostati, ali takva je priroda, da kažem, posla, gdje jednostavno ne može se računati svaka godina da bude uspješna, ali se to pitam da će sljedeća da bude kako treba i da neće da se ponovi kao ove godine.
0: Goran Vukman ističe da su oni i Dragan znali šta im je konkretan cilj. Samo da voćnjak rodi, znaju gde sa ubranim plodom.
1: Pa naravno to radimo i radi profite, radi zarade, jer mislim da poljoprivreda kao dodatni posao u najmanju ruku može svakome da donese, doprinese, samo naravno u kom obimu ko se odluči da bavi tim poslom. Pa konkretno u našem slučaju, dakle, šljiva može da se prodaje kao konzumna i naravno može da se pravi, recimo, rakija ili nešto slično. A to su konkretne stvari koje smo mi zainteresovani najviše, ali naravno vjerojatno ima i drugih derivata koji mogu da se naprave od uvođa. U našem slučaju volja je najbitnija, jer smo imali prevelike preduslove, konkretno naslijedili smo zemlju, što je najbitniji korak. Imali smo i tu, da kažem, sreću, odnosno iskoristili smo priliku da dobijemo te sadnice besplatno, mada one same po sebi su najmanji problem, ali svako ko ima zemlju i ko ima svoju prostor, da kažem, za takve stvari, mislim da može, ima veliki preduslov da sa minimalnim ulaganjima uđu tako nešto.
0: Goran Vukman radi u Brodskoj turističkoj organizaciji. Odlazak do Višnjika i Šljivika iziskuje pozamašne troškove, ali posla ima. Voćnjak može mnogo da donese, a jasna je slika oko tržišta, kaže Goran Vukman.
1: Posla ima, ali je posao raspoređen tokom, da kažem, toplih mjeseci, dakle proljeće i ljeto najviše vremena iziskuju da se to sve obavi. To sve zavisi od mjeseca, dakle najviše posla sa proljeća, dakle možda mart, april, da najviše vremena traže, a ovo ostalo se nekako pada, usudni se reći, ravnomjerno raspoređuje u toku do jeseni, kada se rade završni poslovi i naravno preko dobar dio jeseni i zime to se miruje, nema nikakvih obaveza. Pa naravno da može mnogo da da, ali to opet zavisi od godine. Ne može svaka da bude u punom rodu, to naravno diktira vremenski uslovi, ne samo vremenski uslovi, ali najviše vremenski uslovi. Ali u slučaju jedne dobre rodne godine da se sačuva i ostane, pa sigurno može mnogo da se zaradi. Sad ne mogu preciznim brojkama da pričam, jer nisam nažalost još došao u tu situaciju da mogu da to prođe kroz moje ruke, ali sigurno da je mnogo novca ako se čovjek zalaže i ako se posvjeti tome. Pa konkretno, informacije koje imam sad, dakle može da se proda na otkup, na veliko, sve u komadu, da li privatnim firmama, uglavnom privatnim, kao konzumnu šljivu, da li će on dalje nešto od toga da prerađuju, to je sad njihova stvar, ali kupac uvijek ima, otkup nikada ne prvi problem.
0: Goran Vukman na kraju ističe da nije zahvalno osloniti se na 1200 stabala šljive, ali kao dodatno zanimanje svakako da ima svoje benefite. Podrška resornog ministarstva Vlade Republike Srpske i lokalne zajednice postoje. Poruka mladima je da voćarska proizvodnja ima perspektivu, iako su ulaganja stalna. Sa dosta volje i dobre zemlje, uspeh je na vidiku. Tako i dedovina neće zarasti u korov i tako se traje.

0: Za proizvođače jagoda ovogodišnja proizvodnja veoma je uspješna. Porodica Ilić u Dugom Polju kod Srebrenice godišnje proizvede oko 3000 kg ovog voća. Posjetio ih je Nenad Petrović.
1: Porodica Ilić u Dugom Polju kod Srebrenice godišnje proizvede oko 3000 kg jagoda sorte Clary. Ilići su najveći proizvođači jagoda u Srebrenici, imaju oko 4500 sadnica.
2: Mi se bavimo plasteničkom proizvodnjom već nekih 5 godina. Od toga imamo znači 12 plastenika po 100 kvadrata. U 6 plastenika se bavimo proizvodnjom jagode, jagoda je Clary. Imamo negdje oko 4500 sadnica. Tu imamo negdje tako prinosa negdje oko 3 tone u sezoni. Bavimo se i proizvodnjom rasada za naše potrebe i višak rasada svakako prodajemo. Sadimo i crvenu papriku rogu, znači u nekih 6 plastenika oko 2500 sadnica. Sve to što proizvedemo ovdje mi plasiramo ovdje u plastenicima, znači sve prodajemo ovdje na licu mjesta.
3: Jeste zadovoljni ovogodišnjom prodajnom cijenom, može li se od ovoga živjeti?
2: Da, jesam zadovoljan sam prodajnom cijenom i može se živjeti od toga, znači svaki rad se isplati.
1: Rad na imanju, proizvodnja jagoda, mukotrpan je posao koji traje tokom čitave godine, priča Milan.
2: Potrebno je mnogo rada i truda jer u ovim plastenicima mnogo rada ima, znači tokom cijele godine. To kad dođe do berbe, to je maltene najmanji problem. Znači od sadnje povrća, sadnje jagode, jagodu mijenjamo na svake 2 godine novim zasadima, tako da to radimo mi kao poljoprivredno gazdinstvo, radimo svi iz kuće, znači otac, majka, ja, supruga, svi se bavimo tim i tu posla ima tokom cijele godine. Treba navodnjavanje, znači prvo smo ovdje iskupali jedan bunar, a posle jedno 2 godine sam doveo sam vodu u

0: U plastenike uhvatio sam jedan izvor, znači pitke vode koji sam prokopao i doveo do plastenika u dužini neki od 1500 metara i time sam riješio vodosnadbijevanje jer bez toga ova proizvodnja ne može da uspije.
1: Ilići se bave i proizvodnjom rasada, u planu im je proširenje proizvodnje.
0: Jer mi trenutno sada proizvodimo negdje oko 7000 sadnica rasada, a to planiramo da podignemo neki 15 do 20.000 rasada povrća. Znači paprike, paradajza, bele i crvene paprike, lubenice, tikvice, raznog povrća.
1: Planovi ovog domaćina su nabavka savremenog plastenika sa automatskim podešavanjima za orošavanje, temperaturu i navodnjavanje.
0: Planovi za naredni period su kupovina plastenika od 160 kvadrata profesionalnog plastenika sa grejanjem, to jest da radimo kontrolisanu proizvodnju rasada. Da se počnemo ozbiljnije baviti sa tim.
1: Jagode ipak ostaju u fokusu ovog poljoprivrednog gazdinstva. Na imanju su postavili tezgu radi prodaje svježe ubrane jagode.
2: Dok mladi sve češće odlaze u inostranstvo u potrazi za sigurnijom zaradom, a samim tim i poslom, ima i onih koji se vraćaju na svoja imanja i u poljoprivredi vide budućnost. Jedan od njih je i Aleksandar Popović iz Slatine kod Banja Luke, koji je život na brodu zamijenio proizvodnjom borovnice. Opširnije Zlatan Šeranić.
3: Redovi borovnice u Slatini kod Banja Luke ovih dana su u punom rodu. Na dva dunuma zemlje Aleksandar Popović podigla je zasad koji je, kako kaže, postao njegov život. Odluka da se upusti u proizvodnju borovnice nije došla slučajno.
4: Površina je nekih oko dva dunuma je sad trenutno pod borovnicom. Uglavnom su to neke vrste koje se obitavaju na ovim područjima. To je Duke i Chandler. Za borovnicu sam se odlučio, imao sam ja više opcija, međutim zbog ovih vremenskih uslova koji se obitavaju na ovim područjima i kasnog mraza i ranog mraza za te koštunića voće uz stručnu službu ministarstva sam se odlučio za borovnicu. Prvenstveno zato što su malo otpornije vrste i nekako su i cijenom i sistemom održavanja jednostavnije u odnosu na koštunića voće.
3: Posljednjih dana potražnja za ovim voćem stalno raste, a cijena na tržištu često dostiže do 15 maraka po kilogramu u ranoj sezoni. Prema podacima domaćih udruženja poljoprivrednika u Republici Srpskoj po zasadima borovnice nalazi se više od 150 hektara, a proizvodnja iz godine u godinu raste za oko 10%.
5: Poslednjih godina dosta se podiže novih zasada borovnica, još se podižu i zasadi jabuka, dunja, šljiva, ali na manjim površinama i u najvećem broju slučajeva radi se o zameni starih stabala. A što se tiče novih voćnjaka i novih voćnih vrsta, tu borovnica već nekoliko godina prednjači zato što ima dobru otkupnu cijenu. Čak i ako bude velika ponuda borovnica na tržištu, mislim da njena cijena otkupna neće prelaziti, neće biti manja od 10 maraka po kilogramu. A i sa tom otkupnom cijenom može se biti profitabilno. I ono što je važno, to je da su građani prepoznali, da kažem, značaj, važnost borovnice u ishrani, jer to je voćna vrsta koja je poznata po tome što ima dosta antioksidanasa koji su dobri za zdravlje, djeca je vole, jednostavno ukusna je i ne treba mnogo da se prska kada se proizvodi. S tim što neki proizvođači normalno koriste hemiju, ali ima onih proizvođača koji ne koriste hemiju, kao što je ovdje slučaj kod Aleksandra. Ovo je dakle peta godina već kako je ovaj zasad podignut i prošle godine je bilo 1300 kg roda, a ove godine će biti više.
3: U Popovićevom zasadu je postavljen sistem kap po kap, a svaka biljka zahtjeva svakodnevnu kontrolu. Iako je početno ulaganje veliko, proizvođači ističu da se trud vremenom isplati. Aleksandar kaže da mu je najveća želja da proširi proizvodnju i pokaže da se od rada na zemlji može pristojno živjeti. Povratak prirodi i domaćoj proizvodnji, poručuje, za njega je najsigurnija luka nakon mnogo godina koje je proveo u tuđini.
2: U Republici Srpskoj je sve više poljoprivrednika koji imaju volje i hrabrosti da se upuste u organsku biljnu proizvodnju. Vladimir Miličević bavi se proizvodnjom ruža od kojih se prave sokovi i čaj, a preduzeće Agroplan organskom proizvodnjom voća i povrća. Njih je posjetila Vesna Jevtić.
6: Među onima koji su istrajali i opstali već godinama je Vladimir Miličević. Pronalazeći svoju tržišnu nišu,

0: Nišu odlučio je da zajedno sa kumom zasadi ružičnjak površine 10 dunuma. Od ruža prave sokove i čajeve, a uskoro planiraju i proizvodnju hidrolata i eteričnog ulja, priča Vladimir.
1: Mi smo to posadili neke probne količine ruže, neke dve vrste smo posadili prve godine i onda smo se odlučili za ovu koju vidite ovdje kod nas, to je Rosa damascena, tako se zove njen pravi naziv na latinskom, inače damaska ruža, bugarska ruža, majska ljepotica kako je već zovu, i evo sad na ovom ovdje polju u našem gazdinstvu imamo nekih 10.000 ruža. Prvobitni cilj je bio da mi radimo organsku ružu, da nema pesticida, da nema konvencionalne proizvodnje, jer smo svjesni da se ljudi sve više i više okreću u tom nekom zdravijem načinu ishrane, pošto ovo spada u ishranu, sokovi, i onda nam je to bio primarni cilj, a drugi cilj koji je, ajde da kažemo, na korak od ostvarenja, jeste proizvodnja ulja i hidrolata od ruže koje se koristi u farmaciji.
0: Zahvaljujući pomoći Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nabavili su destilator u okviru projekta italijanske vlade koji je implementiran preko Poljoprivrednog instituta iz Barija. U okviru istog projekta prošle godine su se predstavili na sajmu u Riminiju, a ove godine na sajmu u Milanu. Iskustva su pozitivna, kaže Vladimir.
1: Tu su bili izlagači svih, najviše naravno iz Italije, ali iz ostalih delova sveta bukvalno. I tu možete da vidite koliko vaš proizvod zaista dobar, jer dolaze ljudi koji su bukvalno proputovali čitavu zemaljsku kuglu i koji su navikli na sigurno neke ne baš svakidašnje stvari. I kada probaju vaš proizvod, onako vidite u faci da se ozare. A to je meni dovoljno. Svi ti kontakti koji su ostvareni na sajmovima u kojima smo učestvovali, na kojima smo učestvovali, a i preko nadležnih institucija, pre svega mislim na naše ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, jer zaista ljudi koji su zaposleni u ministarstvu koji predstavljaju organsku proizvodnju su predani u svom poslu i svakodnevno mi smo u kontaktu, zovu nas sami, predlažu neke nove stvari, interesuje se za naš rad.
0: Organska proizvodnja ruža u najvećoj mjeri je porodični posao koji okuplja porodicu i prijatelje, pogotovo u vrijeme berbe ruža kada polja čarobno zamirišu. U krugu porodice je i prodaja i promocija, svjedoči Vladimirova supruga Vladana, zadužena za upravljanje nalozima i promocijom na društvenim mrežama. Vladana Miličević.
2: Pa mnogo je važno jer dosta njih ne zna o čemu se uopšte ovdje radi i šta mi to proizvodimo. Mislim da su socijalne mreže mnogo doprinijele tome. Samim tim i sajmovi koje često posjećujemo i idemo van granica naše države. Evo recimo Vladimir je bio prije 2 sedmice u Milanu na sajmu i mislim da je ostvario dobre rezultate, posjećenost i interesovanja za naše proizvode.
0: Organski proizvođači iz Republike Srpske bili su okupljeni na jednom štandu na kome se našlo i preduzeće Agroplan, socijalno preduzeće koje se bavi organskom proizvodnjom povrća i voća u plastenicima. Bijeljinci za njih već dobro znaju, a za svoje kupce izborili su se kvalitetom kao i dodatnom uslugom, dostavom proizvoda na kućnu adresu. Za sada rade u 6 plastenika na površini od 3 dunuma, kaže Ljiljana Jakovljević, rukovodilac biljne proizvodnje Agroplana.
3: Radimo 2 ciklusa proizvodnje, taj neki jesenji proljetni ciklus. Sad je već jesenji program uklonjen iz plastenika i sad se pristupa uglavnom sadnji plodovitog povrća, to je paprika, čeri, paradajz, običan paradajz, krastavac, tikvice, patlidžan i ostale kulture. A znači u jesenjem programu imamo mladi luk, zelene salate, uglavnom listnate kulture su zastupljene i imamo 1 plastenik pod jagodama. Sama proizvodnja kao proizvodnja je dosta teža i dosta teže održati sam proizvod, znači doći do gotovog finalnog proizvoda jer su sredstva sama za koja se primjenjuju u organskoj proizvodnji što se tiče i sredstava prihrane i zaštite i dosta skuplji u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. A nadamo se da u budućnosti mi sami primijetimo, evo što kaže ovdje u našem gradu Bijeljni i lokalno, da je sve veća potražnja za organskim proizvodima, tako da očekujemo u nekom narednom periodu da će to da bude, što kaže, neki vid, neki, da ne kažem, nove, nije to novo što kaže, ali mislim da ćemo uspjest mi kao sami organski proizvođači da sve što proizvedemo da to i prodamo. Mi imamo dosta proizvoda koji suštini, nažalost,

0: ne možemo da prodamo u svježem stanju, pa smo možda prije neki 3-4 godine pokrenuli malu liniju prerade. Radimo organski ajvar i sok od paradajza, isključivo od naših proizvoda. To su proizvodi što, da ne kažem, mogu duže da stoje, tako da su oni rentabilni i bolji za sam opstanak.
1: Organski proizvođači iz Srpske se nadaju da će sajamski nastupi u inostranstvu uroditi plodom i učiniti da se njihovi proizvodi sa polja u Republici Srpskoj nađu u prodavnicama i na pijacama stranih zemalja, čiji će kupci prepoznati kvalitet i trud koji stoji iza ovih proizvoda.
2: I na samom kraju da poslušamo agroprognozu koju nam je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
3: Tokom većeg dijela sedmice prevladavale sunčane uz promjenjivu oblačnost i vrlo toplo vrijeme, naročito u prvoj polovini sedmodnevnog perioda. Toplotni uslovi u prvom dijelu maja pogodovali su svim poljoprivrednim usjevima i kulturama za rast i razvoj. U većem dijelu sedmice je vrijeme bilo povoljno i za obavljanje aktualnih poljoprivrednih radova za kosidbu livada kao i berbu pristiglog ranog voća. Veći dio sedmice karakterisalo je suvo vrijeme, padavine su zabilježene samo u sredinom perioda. Poslije hladnog i kišovitog vremena, toplije vrijeme kao i povoljni uslovi vlažnosti zemljišta omogućavaju nesmetan rast prolećnih usjeva, kao i cvjetanje ozimih žita i zrenja ranog voća. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda predviđa se sunčano uz malu umjerenu oblačnost i toplo vrijeme. Mjesečno u prvoj polovini perioda u poslije podnevnim časovima postojaće mogućnost za pojavu lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 11 do 14 u višima, od 15 do 18 u nižim, krajevima na jugu Hercegovine do 20 stepeni, a maksimalna temperatura u višim predjelima kretaće se od 20 do 26, u nižim između 26 i 29 stepeni. Vremenske prilike tokom sedmice odgovarat će za obavljanje radova na otvorenom.
2: Slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Bešlić. Sa novim aktuelnostima i zanimljivim pričama ponovo smo zajedno za 7 dana. Želimo vam

0: oživljena kao traumatska, jer, na primjer, neki medicinski zahvati kroz koje prođemo, koji su bolni i praćeni strahom i često tim da ne razumijemo šta nam se dešava, bilo da se radi samo o nama, bilo da se radi o drugim nama važnim ljudima, osobito članovima porodice, specifično djeci, što odrasle često učini vrlo bespomoćnim, bi također bili nešto što ćemo da prepoznamo kao traumatska iskustva. Pored njih postoje i takozvane traume sa malim te, koje nisu ni toliko iznenadne, niti pogode veći broj ljudi, ali se dešavaju tokom dugo vremena i praćene su tim da mi ne možemo iz te situacije da izađemo niti da pobjegnemo, preplavljuje naše kapacitete i izostaje podrška. Tipičan primjer bi bile sve vrste nasilja u porodičnom sistemu, zlostavljanja, bilo da se radi o djeci, bilo da se radi o odraslim, vršnjačkog nasilja. Ne možete tek tako da pobjegnete iz nekog razreda u kom imate strah da uđete i očekujete svakodnevno da će neko da vas uplaši. Također neke vrste komšiluka, odnosno susjedstva koja su opasna, kroz koje je teško proći, gdje rizikujemo da budemo na neki način napadnuti ili čak povrijeđeni, bi također podrazumijevali nešto što stvara traumatsko iskustvo, iako se to ne desi jednom, nego se zapravo dešava više puta i često ih možemo prepoznati kod djece jer su to zapravo konteksti u kojima oni žive. Onda zapravo nešto što pravi traumatsko iskustvo postane kontekst življenja.
1: Možemo li tu dodati i bolest?
0: Možemo. Ako u zavisnosti od toga na koji način se bolest posmatra. U tom smislu, ako je iznenadna, nagla, ne želimo da se suočimo s njom, čak i kod odraslih može da bude traumatska, nepoznata, nejasna, neodređena, u tom smislu, ne znam, recimo, srčana oboljenja izazivaju mnogo manje traumatskih iskustava, ali recimo suočenje sa nekim malignim oboljenjem ili sa nekom vrstom psihosomatskog oboljenja poput multiple skleroze, ALS-a. Nešto što nam nije jasno ni kako nastaje, nešto u našem tijelu se poremeti pa proizvodi drugačiji proces, češće jesu povezani s tim da ih doživimo traumatskim. A ako govorimo o djeci, onda za većinu roditelja zapravo iskustvo neke ozbiljne dječje bolesti je sigurno visoko stresno iskustvo. Da li će da postane traumatsko, zapravo zavisi od podrške koju imamo, ali i od kapaciteta odraslih osoba koje djeca uglavnom nemaju, tek ih grade.
1: Na koji način roditelji nesvjesno prenose svoje strahove i te nerazjašnjene emocije na svoju djecu?
0: Pa postoji više načina. Zapravo jedan od njih jeste da kad se suočimo s nečim tako intenzivnim ili kad se suočavamo tokom duže vremena, a ne razumijemo jer i ti roditelji su nekad bili djeca pa su odrastali o sistemima koji su možda na neki način bili ugrožavajući, a nisu ni znali da postoje neka druga iskustva, zapravo izgradimo neke mehanizme na kojima se mi branimo da bismo preživjeli, normalizujemo određena iskustva. Sa druge strane, djeca često ne znaju da postoji neka druga iskustva, nešto što je loše za njih je zapravo jedino iskustvo koje imaju, pa ga ne mogu ni preispitivati. Zapravo je preispitivanje veliki dio procesa koji zapravo prije pripada odraslom dobu ili nekoj kasnoj adolescenciji nego što pripada dječijem. Pa onda ti načini koji nam pomognu da preživimo postanu načini na koje živimo. Više o njima ne razmišljamo kao o nečem što nam je trebalo u nekom momentu, nego prosto postanu dio naših unutrašnjih procesa, pa oblikuju način na koji vidimo svijet, način na koji vidimo druge ljude, onda u tom smislu djelujemo i prema sopstvenoj djeci, vrlo često sa idejom da je to ono što je dobro. Zapravo prvi korak da prepoznamo da nešto nije dobro, da se mi odrasli zapitamo da li je to stvarno dobro za određeno dijete. Ali mnogi odrasli ne stignu do te tačke zbog brzine života, zbog tog što ne preispitujemo stvari koje imamo, zbog nekog opšteg neznanja o unutrašnjim procesima. Svašta nešto učimo tokom života, razumite, ali vrlo rijetko učimo da posmatramo sebe, da razlikujemo različite emocije, da se pitamo zašto smo baš na ovaj način doživjeli određenu situaciju. To na neki način traži vrijeme, ali traži znanje i posvećenost koje često izostane.
1: Evo, kad kažete nešto traži vrijeme,

0: vreme i posvećenost i znanje, nešto o čemu se u zadnje vrijeme govori, a prije o tome nismo znali, jeste da se trauma prenosi kroz generacije. Pa evo, kako taj proces izgleda u praksi?
1: U praksi uglavnom sretnete nešto što su porodični programi, implicitne, često neverbalizovane, nego pokazane, procese koji pokazuju na koji način mi nešto radimo da bismo pripadali određenoj porodici ili da bismo na neki način bili uspješni. U tom smislu mnogi porodični programi govore o tome kako se živi, šta je važno, šta su neke vrijednosti od kojih ne odstupamo, šta je opasno, čega trebamo da se čuvamo. Naprimjer, roditelji koji su prošli kroz neke ugrožavajuće situacije u kojima su doživjeli stvarnu ugroženost, oni i njihove porodice, recimo, tokom ratnih perioda, vrlo često povuku određenu ideju oko tog šta je opasno, onda tu ideju šta je opasno prenesu djeci. Onda naša djeca zapravo pričaju o nekim opasnostima koje nisu dio njihovog življenja, nisu dio njihovog stvarnog doživljaja, nego su zapravo porodične priče koje su onda oblikovale doživljaj u ovom nekom smislu ko su to oni koji su opasni, kojih trebamo da se čuvamo, a koji su to ono koji su naši. Pa onda takve narative možete da vidite na nivou cijelog društva. Mislim, kad pogledate naše društvo, zapravo uvijek postoji mi i oni i nekako imate vrlo malu djecu, 10, 11, 12 godina koja imaju neku ideju, koja je neprijatelj, iako objektivno stvarno oni nisu doživjeli ništa neprijateljsko. Pa onda tome vrlo pogoduje i to što nemamo situacije u kojima bismo mogli da sad to uvjerenje na neki način razgradimo ili, reklo bi se, dekonstruišemo, pa konstruišemo neko novo. Zapravo imamo malo prostora da srećemo druge. Mi smo prilično zatvoren svijet i evo sad s ovim granicama i ostalim nekako postajemo zatvoreniji nego što smo bili prije korone ili neposredno poslije korone. U tom smislu imamo malo prostora da se sretnemo sa drugim ljudima u stvarnoj i direktnoj interakciji. Pa onda ta ideja da je nešto opasno nastavlja da postoji. E sad, kad bismo se vratili na porodični sistem, inače nekako porodice kao jedan filter koji i te opšte šire kolektivne traume propusti kroz filter i odredi šta je ono što će da dođe do djeteta. I obrnuto, ako govorimo o nekim individualnim traumama, zapravo je porodica mjesto gdje možemo da zaštitimo djecu od toga ili da neka svoja iskustva ne prenesemo dalje. U tom smislu porodica je vrlo moćna, ali isto tako nekako u velikoj odgovornosti za svoje članove koji će da nastave dalje, recimo, porodičnu lozu, ali isto tako i porodične priče. U tom smislu nekako porodica odredi šta su stvari na koje se bude uspješan, kako se to odrasta, pa da budemo adekvatni za tu porodicu, kako se pripada, šta mi to radimo da bismo pokazali nekome da smo tu, pa onda često imate ljude koji se vrlo žrtvuju za druge ljude jer je to jedini način na koji se može pokazati pripadanje. I one koji nikako ne mogu da se povežu sa drugima jer je pripadat zapravo opasno, pa je onda mnogo bolja varijanta da budeš sam nego da rizikuješ da te neko u psihološkom smislu pojede, da te iskoristi, a da ti zapravo ne vrati za uzvrat ono što je uloženo. Tako, to bi bile neke dvije krajnosti, ali je zapravo program i ideja nešto što prenosi transgeneracijsko traumatsko iskustvo. Kad bismo posmatrali šire zajednice, možete da vidite zapravo našu zajednicu koja teško da je sastavila 50 godina bez nekog ratnog zbivanja. Očekivanje da će nešto da bude problem, da neće biti lako, da ćete se osjećati ugroženo, da ćete morati počinjati iz početka, da nije mirno, ne samo pravedno, nego da nije mirno, je dio mnogih porodičnih priča. I kad pogledate i izreke narodne, jedna od onih koja često ima veze sa psihološkim programima, jeste kad ti je dobro stavi kamenčić u cipelu da te nešto žulja, što zapravo govori o čitavom balkanskom krugu.

0: ključno važan pojam. Da li je moj život onakav, kakav je dobar za mene? Šta je to što mi smeta? Jer nam često smetaju stvari koje su opterećenje, a koje nekako ne mijenjamo jer ne znamo šta bi, ili nas sprečava ta visoka kontrola ili strah da ćemo možda da napravimo grešku. A onda neki drugi korak je da se nekako zapitamo da li to želimo za našu djecu. Vrlo često za roditelje motivacija za promjenu je za pitanje da li žele da njihova djeca to rade. Vrlo često sretnem roditelje koji kažu ne nikako. Ali zapravo će to da rade gledajući nas, pa dok mi ne napravimo neku promjenu, naša djeca je neće moći napraviti. Tako da neko ko počinje da mijenja stvari, osobito kad govorimo o transgeneracijskom prenosu, je zapravo jako hrabar član porodice, koji će na neki način da prestane da ide linijom manjeg otpora, ono kao niz vodu, nego će da stane i kaže ovo nije dobro i da, iznijeću neku vrstu i tereta i rada da prosto taj neki tok promijenim. I često odrasli koji naprave takve odluke zapravo naprave drugi prostor za rast, razvoj, za sobstvenu djecu.
1: Kada po vašem mišljenju u ovakvim situacijama neko treba da potraži stručnu pomoć?
0: Pa ljudi uglavnom traže stručnu pomoć onda kad su iscrpili različita rješenja. Pa tako i ovdje. Mislim, mi možemo da pričamo o različitim stvarima. To je vrlo korisno da informišemo ljude da nešto postoji. Vjerujem da će biti oni koji će se zapitati da li ovo ima veze sa mnom. Pa će se u nekom segmentu ili u više segmenta prepoznati. Ali zapravo vrlo često ljude da traže pomoć dovede njihov doživljaj produženog nezadovoljstva i često doživljaj da su probali različite stvari, ali ne radi. Jer mi nekad kad mijenjamo stvari, kad imamo ideju ovo ako ne može, često pritišćemo i još više radimo nešto što se već pokazalo neefikasnim nekako. Postoji engleski izraz more of the same. Često guramo i upiremo tamo gdje već znamo da to nije dobro, prosto nije efikasno. Pa nam treba da se odmaknemo pa kažemo ok, ako ovo ne radi, ajde da vidimo šta radi. Jer uvijek postoji nešto što radi, ali često zato što smo zarobljeni tim da mora da bude na onaj poznat način, ne možemo ni da vidimo alternativu. Tako da dobro vrijeme i dobar moment da se neko javi jeste kad je opterećen nečim što je dugotrajno nezadovoljstvo i brojnim pokušajima da se nešto promijeni koje ne rade, jer to iscrpljuje.
1: I evo za sam kraj emisije da vas pitamo, šta biste voljeli da svaki roditelj čuje i zapamti kada je riječ o odrastanju djece i porodičnim odnosima?
0: Pa porodice su zapravo sjajna mjesta koja za nas treba da budu, za djecu zapravo treba da budu, a i za nas odrasle dok smo bili djeca, neke vrste sigurnih baza, neke koje odskočne daske iz koje ćemo da gradimo nova iskustva i da otkrivamo svijet i izlazimo na kraj sa svijetom koji se brzo mijenja. I da neka ta iskustva nisu tako sjajna, ali mogu da se mijenjaju. Ja vrlo vjerujem u promjenjivost i u jednu ljudsku volju i rješenost da rade na sebi. U tom smislu, nekako dok god ima ideje da možemo nešto da uradimo drugačije, zapravo postoji puno prostora za promjenu i promjena nije rezervisana samo za dječije i mladalačke godine, tokom cijelog života mi možemo da učimo, pa isto tako možemo i da se mijenjamo. Šta bi mi još bilo važno da zapamte, da su roditelji zapravo modeli za svoju djecu i da vrlo često nešto što nam se ne dopada kad vidimo kod svoje djece ima mnogo veze s onim što mi radimo. I ta ideja da će neko naš da radi nešto drugačije dok nas gleda je zapravo malo vjerovatna, osobito kad su mala djeca u pitanju. Već od nekog adolescentnog uzrasta bi mogućnost izbora i preispitivanja bila nešto veća, ali i tu su neke rane šeme već oblikovane. I isto tako da su djeca zapravo neko ko roditelje vrlo voli. Naša djeca bez nas ne mogu da prežive, a mi bez naše djece možemo. U tom smislu sve što radimo za njih i način na koji razmišljamo o svijetu je zapravo dobra i korisna varijanta za otvaranje prostora da možda i oni imaju neke

0: drugačije izbore.
1: Evo, u prethodnih pola sata toliko korisnih informacija i dobrih savjeta da sam pomislila koliko sam samo puta pogriješila. Šta mi ko roditelji koji, evo, budemo svjesni ovih svojih grešaka, pogotovo u ovoj varijanti kad, evo, kad nam kažete da nas oni neprestano gledaju, a manje nas slušaju.
0: Pa neminovno je da ćemo pogriješiti. Znate, roditeljstvo je prvo jedan vrlo složen zadatak. I nema uputstva kako se on obavlja. Pri tome dobijamo djecu koja također dolaze bez uputstva za korištenje. Nekad

10 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da je vrijeme pokazalo da je koncept upravljanja BiH od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan, a ukidanje funkcije visokog predstavnika mora biti praćeno ukidanjem odluka koje su donošene mimo demokratskih institucija. On je istakao da se ne može govoriti o suverenitetu i odgovornosti domaćih političkih aktera, a istovremeno zadržavati nasljeđe nametnutih odluka kao nedodirljivo. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić danas će u Han Pjesku zajedno sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem uručiti ključeve stambene jedinice porodici poginulog borca. U Gacku i Višegradu juče su dodijeljeni ključevi stanova za ukupno 4 porodice poginulih boraca, čime je završeno stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u ovim lokalnim zajednicama. Gacko danas proslavlja Trojičin dan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu služeno je praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Svečana slavska litija proći će kroz grad, a bit će održani prigodan kulturno-umjetnički program u porti starog hrama. Proslavi Trojičin dana, krsne slave opštine Gacko i hrama Svete Trojice, prisustvuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Trojičin dan je krsna slava sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, koji je i ove godine okupio veliki broj vjernika iz doline Neretve, cijele Hercegovine i drugih krajeva. Svetu arhijeresku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Ovo je drugi put da se bogosluženje na Trojičin dan služi u obnovljenom hramu, čija je obnova počela 2010. godine. Košarkaši i gokeje večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susretu finala play-offa Lige BiH. U prvom susretu u Laktašima tim Bosne je bio bolji 76-70. Titulu šampiona osvojit će ekipa sa boljom koš razlikom. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj od podneva nestabilno uz umjerene i jake razvoje oblačnosti s prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče je promjenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Životok.
1: O ljudima i krajevima.
0: O ljudima
1: i krajevima.
0: Život je priča.
1: Priča kazuje o životu.
0: Životok. Životok. Životok. Životok. U današnjem životoku dvije priče Radio Beograda o herojstvu, hrabrosti, vojničkoj i ljudskoj časti. U prvoj priči saznaćemo o heroini Prvog svjetskog rata, Jeleni Šaulić-Bojović. U svom dnevniku zapisala je: smatrala sam da činim svetu i plemenitu dužnost. Vazda sam željela da umrem kao dostojna Srpkinja, pa i pod neprijateljskim bajonetima. Toj bi se smrti nasmijala i bez straha na susret izašla. O Jeleni Šaulić-Bojović govori njen unuk Boško Bojović, profesor na Sorboni. Autor je Snežana Bićanin.

Nek ljudi zašto? Zato što su smatrali da će na taj način brže i lakše bugarizovati narod. Ali ako se, što kaže Njegoš, kada glavu razdrobiš tijelu, u mučenju izišu članovi. Dakle, tako su putem elite, pa kasnije su to radili ustaše, kao što je poznato u drugom ratu, ali ovo su bili Bugari, oni su najsuroviji način bili. Samo u Niškoj eparhiji 158 sveštenika. Postoje evidencija. 158. To je nevjerojatan broj, pa ste koliko u jednoj eparhiji može biti. To je većina sveštenika pobijeno. Drugi su neki odlazili u komite, kao poznati Mita Komita, Dimitrijević sveštenik. U njegovoj četi je bio pop Perko zajedno sa čerkom njegovom Jelenom, mojom bakom. Dakle, nisu imali drugog izbora ti ljudi. Ona je u stvari na neki način morala da ode u šumu u komite, jer je otac morao da ode. On je bio i u logoru. U Bugarskom njen otac je bio sveštenik i ubili bi ga da nije otišao u komite. I ona je sa ocem koji već bio u godinama, nije mogla da ostavi samog oca u komitama, pošto je tako je postala komita. Postoje cifre, nevjerojatan broj žena je ubijeno, mučeno, pretučeno, postoji naučni rad o tome jedne koleginice. Dakle, nevjerojatni su razmere tog zločina. Kako je narod, kako su žene ubijane, jer smatralo se da osim elite, da žene su nosioc duha otpora. Da su žene te koje zadoje decu duhom otpora, duhom identitetom, da žene treba ubijati. To je bila jedna praktično nepisana doktrina kako se, jer muškarci su bili po logorima ili u šumi, ili, a žene su vraćale ceh, ženama su se svetili na najstrašniji način, još kao popadija pogotovo, bila zverski mučena, ona ih je klela i tako dalje, i stana je preživjela, ali je umrla od posljedice tog mučenja, poslije nekoliko godina narušenog zdravlja za vrijeme rata, tim uslovima, ali znači, sramotila, što kažu, Crnogorka, vitalna, i oni su je ostavili kao mrtvu, obešenu kao mrtvu. Ona je, međutim, to preživjela, kao i mnogo je bilo tih slučajeva, tih žene koje su bile rasporene, pa su, ne znam, preživjela nekim čudom zašivene i tako dalje. Mnogo toga je bilo, zaista nevjerovatnih razmera je to bilo. Žena je bilo mnogo više nego što se misli. Žena je bilo u Topličkom ustanku na desetine, možda na stotine. Na desetine su zapisane imena. Žena je bilo mnogo više nego što se pretpostavlja. Jelena Šaulić Bojović je zapamćena zato što je bila učiteljica i zato što je bila i u Topličkom ustanku i u Crnoj Gori. Znate, tako da pominje Mihajlo Lalić i tako dalje. Moj otac pokojni i njegov otac, porodica, živjeli su u Pljevljima. Ali za vreme rata su bili izbjegli od Žabljaka u Zminjicu. Tu je bila posle zadruga, bolnica, bila britanska misija za vreme rata, majora Atertona u toj kući, ali to je bila ratni zbeg, ta kuća je bila Letnjikovac i sad postoji ta ista kuća, ali toliko je toga prošlo kroz tu kuću da gotovo od namještaja ništa nije ostalo, a kamoli od porodičnih slika i tako da je to što je ostalo i što sam ja stavio u ovu knjigu i još, naravno, druge. To je što je moj otac lično sačuvao.

I u nastavku životoka predstavit ćemo primjer vojničke i ljudske časti. Francuski obavještajni oficir Pierre-Henri Binel pomogao je Saveznoj Republici Jugoslaviji 1998. i 1999. godine, predavši tajne podatke o početku i detaljima NATO agresije na ovu zemlju. Iako je osuđen u svojoj zemlji zbog tog čina, nikada se nije pokajao i isticao je da mu je djed bio Solunac. O ovom časnom francuskom oficiru koji je omogućio jugoslovenskoj vojsci da se blagovremeno pripremi za rat, govorit će obavještajac Jovan Milanović. Autor je Rajko Milošević.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno, političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Na stav SDA, koji su naveli da je prihvatanje potpisa predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na prijavu ove stranke za predstojeće izbore suprotstavljanje presudi suda BiH i ruganje vladavini prava, odgovor je uputio srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Kovačević navodi da je jasno da je za njih jedina vladavina prava i svrha protivustavnog pravosuđa to da se progone, presuđuju i obespravljuju Srbi. To što su tada zajedno sa Kristijanom Šmitom posijali, sada će sami da žanju. U zemlji bez vladavine prava, poručio je Kovačević. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić danas će u Ham Pjesku zajedno sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem uručiti ključeve stambene jedinice porodici poginulog borca. U Gacku i Višegradu juče su dodijeljeni ključevi stanova za ukupno 4 porodice poginulih boraca, čime je završeno stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u ovim lokalnim zajednicama. Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Bofort na vrhu koji su izgradili krstaši u Južnom Libanu u najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska. Zauzimanje zamka Bofort u blizini grada Nabatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela, gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha. Ukrajinski dronovi pogodili su energetske i industrijske ciljeve u nekoliko ruskih oblasti, saopštile su ruske vlasti. Roman Busargin, guverner Saratova, regiona na rijeci Volgi, objavio je na Telegramu da je civilna infrastruktura oštećena. U Kirovskoj oblasti, sjeveroistočno od Moskve i oko 1300 km od teritorije koju drže Ukrajinci, guverner Aleksandar Sokolov rekao je da su dronovi pogodili objekat u Uržumskom okrugu. Napadi su registrovani u Rostovskoj, Voronješkoj i Belgorodskoj oblasti. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrva. Meč se igra u okviru priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana toplo uz sunčane periode, ali i nestabilno uz razvoj oblačnosti koja će donijeti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka jugu i istoku. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Tihomir Paunović je rođen u Orljivu kod Petrovca na Mlavi 24. decembra 1932. godine. Kao dječak je radio, što i njegovi vršnjaci, između ostalog pomagao je roditeljima vodeći ovce na ispašu. U porodici je mogao da sluša ujaka i djeda Marka kako pokatkad sviraju na fruli. I sam je pokušavao da ih oponaša, a kako nije imao svoj instrument, otac mu jednom prilikom na Vašaru, u obližnjem selu Rašanac, kupio frulu koja je od tada bila samo njegova, pa je na njoj mogao da svira do mile volje. Svirački uzor Tihomiru Paunoviću bio je Sava Jeremić, koga je prvi put uživo čuo na koncertu u Petrovcu na Mlavi, zbog čega je morao da gazi 2 kilometra blato izlivene rijeke Mlave u društvu brata Vukašina. Tamo su se ova dvojica instrumentalista i upoznali, a kasnije poznanstvo je preraslo u prijateljstvo, kada je Tihomir Paunović 1954. godine postao jedan od instrumentalista Radio Beograda. Na mnogobrojnim trajnim snimcima, Paunović je svirao sa velikanima poput Carevca, Miodraga Jašarevića, Duška Radetića, Mije Krnjevca i Ljubiše Pavkovića.

Tihomir Paunović je kao dečak radio što i njegovi vršnjaci. Pomagao roditeljima vodeći ovce na ispašu. U porodici je mogao da sluša ujaka i deda Marka kako pokatkad sviraju na fruli. I sam je pokušavao da ih oponaša, a pošto nije imao svoj instrument, otac mu je jednom prilikom na vašaru u obližnjem selu Rašanac kupio frulu koja je od tada bila samo njegova, pa je na njoj mogao da svira do mile volje. Brzo je napredovao u tome i već sa 10 godina za praznik Vrbicu u porti crkve u Velikom Popovcu prvi put je zasvirao javno kao frulaš, dok su druga deca uz njegovo sviranje igrala u kolu.

0: Rođen sam u selu Orljevo kod Petrovca na Mlavi. 24.12.1932. godine. Evo sad ću da vozim auto, ja vozim sad.
1: Svirate od koje godine?
0: Sviram na preko programa radija od 54. godine.
1: A ovako u životu?
0: Ovako u životu možda sam svirao jedno 6-7 godine pre toga 8.
1: Jeste li zadovoljni? Imate suprugu, tu su došli unuci, deca.
0: To ostavljam bez odgovora to pitanje. I zadovoljan sam sa Frulom. Fruli sam dao sve, Frula mi donela sve.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
2: Radio Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Predsjednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Budućnost BiH vrlo je neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručuje ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je komentarišući Savjet za implementaciju mira naglasio da on nije dio Dejtonskog sporazuma.
1: Da li je zdravo razumski da 30 godina u jednoj zemlji, evo u Bosni i Hercegovini, pokušavate da provedete jednu stvar i ne možete da vratite? Da li možda nije vrijeme da odustanete od toga? Ili da pokušate nešto novo, da se okrenete i da tražite nešto sasvim drugo. Međutim, imajući u vidu da u Savjetu borave birokrate koji prenose samo stavove udaljenih kancelarija, koji nikakve veze nemaju sa ovdje realnošću, nije za očekivati da ni u buduće bude nešto što bi nam moglo ovdje biti dobro. Jedina dobra odluka jeste da se dozvoli narodima u Bosni i Hercegovini da se mirno raziđu. Možda bi onda imalo smisla sve ovo što smo sada imali izvoz.
0: Povodom pravoslavnog praznika duhovi u hramu Svete Trojice u Banja Luci uz prisustvo velikog broja vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. Liturgiji su prisustvovali i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su nakon bogosluženja se sastali sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Trojičin dan, krsnoslava sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru i ove godine okupio je veliki broj vjernika iz doline Neretve, Hercegovine i drugih krajeva. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije. Ovo je drugi put da je bogosluženje na Trojičin dan služeno u obnovljenom hramu, čija je obnova počela 2010. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, danas će u Ham Pijesku zajedno sa načelnikom opštine Slobodanom Đurićem uručiti ključeve stambene jedinice porodici poginulog borca. U Gacku i Višegradu juče su dodijeljeni ključevi stana za ukupno 4 porodice poginulih boraca, čime je završeno stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u ovim lokalnim zajednicama. Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Bofort na vrhu koji su izgradili krstaši u južnom Libanu u najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka, saopštila je izraelska vojska. Zauzimanje zamka Bofort u blizini grada Nabatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha. Sport. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Arsenal iz Londona u finalu Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je sinoć u finalu u Budimpešti posle izvođenja penala savladao sastav Arsenala sa 5-4. Susete nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Rukometaši Sloga iz Doboja poraženi su sinoć sa 35-34 u susetu protiv Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. U drugom susetu polufinala Konjuh iz Živinica je savladao tim iz Viđača iz Ljubuškog sa 34-33. Finale je na rasporedu danas od 17:30. Košarkaši i gokeje večeras od 19:00 gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susetu finala play-offa Lige BiH. U prvom susetu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Titulu šampiona osvojiće ekipa sa boljom koš razlikom. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrava. Meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
0: O vremenu danas meteorolog Milica Đorđević, koju želimo dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Toplo je, promjenljivo oblačno, sunčane intervale, ali postepeni razvoj oblaka. Veoma slabe kiše ima samo ponegde na jugozapadu, a većini krajeva još uvek suvo. A temperatura u većini krajeva iznad 25 stepeni, nešto niža samo na planinama, tako da Čemeron trenutno ima 20, 21 Han Pjesak, 24 Bileća, 25 Mrkonjić Grad, 26 Trebinje, 27 je u Banja Luci, toliko imaju Bijeljina, Doboj, Novi Grad i trenutno najtopliji Ribnik sa 28.

iz pravoslavne dogmatike uzrok, pobuda, cilj i vrijeme dolaska spasitelja. Prevječnim savjetom Božim određeno je bilo da iskupljenje palog čovjeka izvrši drugo lice Svete Trojice, Sin Božji. To je učinjeno zato što je Bog po svom predznanju znao da će prvi čovjek počiniti grijeh i na taj način pod grijeh podvesti sve potomke. Prestup je bio ogroman i zato je bio

bila potrebna žrtva čak Sina Božijeg, da bi na taj način otkup bio potpun, jer čovjek sam sebe nije bio u stanju da spasi. Sveti Atanasije Veliki kaže, naša krivica bila je povod njegovom dolasku. Mi smo bili uzrok njegovog ovaploćenja, misli na Gospoda Isusa Hrista. A blaženi Augustin dodaje, da čovjek nije pao, Sin Boži ne bi došao. Pobuda zato bila je velika ljubav Božja prema ljudima. Ta ljubav bila je podstaknuta time što su ne samo Jevreji kao izabrani narod, već i ostali narodi tog vremena bili pali u krajnju ogrehovljenost i svi skupa su uvidjeli da je ljudskom rodu potrebna prijeka duhovna obnova. Saznanje Božije da je čovjek shvatio svoju nemoć da se sam iskupi, pobudilo ga je da ostvari cilj svog dolaska na zemlju, da spase rod ljudski. Od samog svog početka crkva je učila da je to tako, što je izrazila u simbolu vjere riječima, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s neba. Sveto otkrivenje uči da je Sin Boži došao da potraži i spasi šta je izgubljeno. Sveti apostol Pavle kaže da Hristos dođe u svijet da spase grešnike od kojih sam prvi ja, a da je pad čovjekov neposredan uzrok dolaska Sina Božeg na zemlju, govori također sveti apostol Pavle riječima kojeg odredi Bog da bude krvlju svojom žrtva pomirenja kroz vjeru, da pokaže pravdu svoju oproštenjem pređašnjih grijehova. Sveti Grigorije Bogoslov o tome piše, šta je cilj tome što je Bog radi nas primio čovječanstvo? Nesumnjivo, naše spasenje, jer šta bi drugo i moglo biti? Iako je odluka o iskupljenju donesena mnogo ranije, Bog je nije proveo u djelo odmah čim su ljudi pali, niti ubrzo poslije toga, već je to učinjeno, kako kaže sveti apostol Pavle, a kad dođe punoća vremena, posla Bog Sina svojega, koji se rodi od žene, koji bi pod zakonom. Ovo nam govori da je bilo potrebno da sazri vrijeme grijeha. Ali u tom vremenu do dolaska Mesije Bog se nije prestajao starati o čovjeku. Bog priprema ljude za dolazak iskupitelja. Postepeno im otkriva znake svog dolaska da bi po tim znacima bio prepoznat pravi Mesija kad se pojavi. Priprema je bila potrebna da osposobni i udostoji ljude da prime spasitelje u nauku. To je bio prilično dug period da neko ne bi ostao prikraćen za mogućnost primanja spasiteljeve nauke. Momenat njegove pojave zbio se u pravo vrijeme, vrijeme potpunog moralnog pada, saznanja vlastite nemoći i pojave želje čovjeka za izbavljenje, jer narod koji sjedi u tami vidi svjetlost veliku i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti svjetlost zasija. Tek spasiteljevim dolaskom ljudi su shvatili u kojoj su mjeri živjeli u tami i sjeni smrtnoj i da je njegovom pojavom svjetlost zasijala svima koji su je željeli. Težinu grijeha ljudi su shvatili tek onda kad su dobili mogućnost da se iz toga potpuno oslobode. Zatim, kad dođe punoća vremena, kad se zlo toliko umnoži da čovjek osjeti potrebu za spasenjem i kad je uvidio svoju nemoć da to sam učini, posla Bog Sina svojega jednorodnoga da iskupi i posini grešni rod ljudski.

Iz pravoslavnog kalendara, danas naša crkva proslavlja praznik silaska Svetoga Duha na apostole, ili kako još zovemo ovaj praznik pedesetnice, odnosno praznik Trojica. Gospod Isus Hristos kaže, ja ću moliti Oca i daće vam drugog utješitelja, da prebiva sa vama zauvijek Duha istine. 50. dan posle Hristovog vaskrsenja, a 10. dan posle Spasovdana, naša sveta crkva slavi duhove ili svetu trojicu. Na taj dan svi apostoli su se okupili na jednom mjestu. Odjednom nastala je huka sa neba koja je ispunila kuću u kojoj su sjedili. U vidu plemenih jezika sišao je sveti duh na svakoga od njih. U tom trenutku apostoli su govorili, a svi prisutni su ih razumjeli, svako na svom maternjem jeziku. Sveti vladika Nikolaj objašnjava zbog čega je sveti duh sišao baš u vidu jezika, pa kaže, eto dakle objašnjenje, da bi prvo njegovo dejstvo bilo to da apostoli mogu govoriti drugim jezicima. Iz ovoga je pak jasno da je od početka crkve Hristove spasonosno evanđelje namijenjeno svim narodima na zemlji. Svojom evanđelskom blagovješću Gospod Isus Hristos je posijao sjeme svoje spasonosne nauke u srca apostola, učenika, a preko njih u sve sledbenike njegove. I kao što je potrebno da na posijano sjeme dođe sila sunčeve toplote i svjetlosti kako bi moglo da naklija, poraste i donese ploda, tako je i na evanđelsko sjeme posijano duše ljudske trebalo da siđe sila Duha Svetoga, da to sjeme zagrije i osvijetli kako bi uspješno poraslo i donijelo dobre plodove. I upravo zbog toga u 50. dan po svom slavnom vaskrsenju Gospod po već datom obećanju šalje Svetoga Duha na svoje apostole i učenike. U trenutku kada su apostoli primili Svetoga Duha, postali su živa duša, živa crkva Hristova. Govorili su drugim jezicima kako im je Duh Sveti dao da govore, a narod se okupljao i divio. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je apostol Petar vatrenom riječju pridobio toga dana 3000 ljudi za Hristovu nauku. Praznik duhova se još naziva Trojice zbog toga što otkriva tajnu trojičnosti Boga. Po učenju pravoslavne crkve, Bog je jedan po suštini, ali ima tri lica, to su Otac, Sin i Sveti Duh. Zato Sveti Jovan Bogoslov kaže, troje što svjedoči na nebu, Otac, Logos i Sveti Duh, i ova trojica su jedno. U Starom Zavjetu tajna Božje troličnosti je bila nepoznata. Pojedini starozavjetni događaji samo su nagovještavali da Bog ima više lica. Naprimjer, u starozavjetnom tekstu kada je Bog stvarao čovjeka piše, hajde da stvorimo čovjeka. Bog sebe oslovljava u množini, što je jasno da ukazuje da ima više lica. Dalje, susret pravednog oca Avrama sa tri anđela kod Mavrinskog hrasta je u stvari susret Avrama sa Svetom Trojicom. U simbolu vjere sveti oci prvog i drugog Vaseljinskog sabora definisali su učenje o Svetoj Trojici i njihovim svojstvima. Tu se kaže da je Bog Otac tvorac neba i zemlje, Sin se vječno rađa od Oca, a Duh Sveti ishodi od Oca. U bogoslovskoj literaturi Sveta Trojica se najčešće porede sa Suncem. Bog Otac je kao Sunce, Sin se rađa od Oca na isti način kao što se jutarnja svjetlost rađa od Sunca. Duh ishodi, izlazi, proishodi od Oca kao toplota i svjetlost koja ishodi od Sunca. Hrišćani se Duhom Svetim sjedinjuju sa Hristom, sjedinjuju se u njemu i obrazuju se u tijelu njegovu. Kako to objasniti? Blagodaću Duha Svetoga, prineseni hljeb i vino postaju tijelo i krv Hristovi na svetoj liturgiji. Kada ne bi bilo Duha Svetoga koji osvećuje, ne bi bilo ni crkve. Isto tako, presveta djeva je začela od Duha Svetoga, koji je treće lice Svete Trojice, a rodio se Gospod Isus Hristos, koji je drugo lice Svete Trojice. Ova tajna otkriva suštinsko jedinstvo Svete Trojice, još jednom svjedočeći da je trojični Bog jedan po suštini. Silaskom Svetoga Duha na apostole, završeno je osnivanje Crkve Hristove ili Carstva.

iz pravoslavnog katehizisa. Danas ćemo govoriti o petoj zapovijesti blaženstva. Blaženi su milostivi jer će biti pomilovani. Milost ili milosrđe je hrišćanska vrlina kojom po uzoru na Hrista Spasitelja treba da se odlikuju svaki hrišćani. Milosrđe je isto što i čovjekoljubivost, a ispoljava se kroz nesebičnu pomoć bližnjima na dva načina, materijalno i duhovno. Mi hrišćani dužni smo da svojim siromašnim bližnjima materijalno pomažemo i da im svojom pomoći olakšamo ovaj kratki ovozemaljski život. U duhovnom smislu dužni smo da savjetujemo mlađe i neiskusne, da tješimo bolne i ucvijeljene i da im damo svaku podršku u životu. Ovi dana

smo proslavili praznik Svetog oca Nikolaja ljetnog, arhijepiskopa Mirlikijskog i čudotvorca, svetitelja koji je u hrišćanskom svijetu poznat po dijelima milosrđa. Spisak onih kojima je sveti Nikolaj pomogao na bilo koji način bio bi suviše dug. On je u svom umu uvijek imao Hristove riječi: budite dakle milostivi, kao i otac vaš što je milostiv. Gospod od nas očekuje milost i milosrđe prema svojim bližnjim onako kako i mi očekujemo da se On odnosi prema nama. I u Gospodnjoj molitvi mi se molimo: oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pa kad je Bog milostiv prema nama grešnicima, kako da onda mi ne budemo milostivi prema svojim bližnjim? Sjetimo se onih Hristovi riječi: kad biste pak znali šta je to, milost hoću, a ne žrtvovanje, ne biste osuđivali nevine. Kao i da se ne zna dijela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom ponovnog rođenja i obnovljenja u Duhu Svetom. Stoga nama hrišćanima ostaje da se među sobom i prema svim ljudima na svijetu ophodimo sa milošću i milosrđem, kao što i apostol Pavle poručuje svima nama kroz poslanicu Efescima: a budite među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visoki predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da Bosna i Hercegovina ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Budućnost BiH vrlo je neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručuje ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da u BiH postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da je prošlo vrijeme konstantnog preglasavanja i majorizacije koji su potpomogli

zabrinuti međunarodnom zajednicom, ali i nelegitimnim, sad već bivšim, visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Povodom pravoslavnog praznika Duhovi u hramu Svete Trojice u Banja Luci, uz prisustvo velikog broja vjernika, služena je sveta arhijerejska liturgija. Mitropolit Banjalučki Efrem poručio je da srpski narod na svetoj liturgiji može da prevaziđe sve izazove sa kojima se susreće. Liturgiji su prisustvovali i srpski član predsjedništva Željka Cvjanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su se nakon bogosluženja sastali sa mitropolitom Banjalučkim Efremom. Dodik je rekao da puni hramovi govore da je djelatnost crkve veoma pozitivna i da želi da tako i ostane. Cvjanovićeva je uputila čestitke vjernicima i sveštenstvu povodom slave hrama, istakavši da su ovo mjesta okupljanja. Trojčindan, krsna slava sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru i ove godine okupio je veliki broj vjernika iz doline Neretve, Hercegovine i drugih krajeva. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije. Ovo je drugi put da je bogosluženje na Trojčindan služeno u obnovljenom hramu, čija je obnova počela 2010. godine. Saborni hram nije samo jedan od simbola Mostara, već i svjedočanstvo opstanka srpskog naroda u dolini Neretve. Njegova obnova traje gotovo dvije decenije i još nije okončana. Zahvaljujući donacijama Vlade Republike Srpske i grada Mostara, nedavno je završeno popločavanje poda hrama. Izraelske trupe zauzele su strateški važnu planinu sa zamkom Beaufort, na kojem su izgradili krstaši u južnom Libanu najdubljem upadu u zemlju u posljednjih više od četvrt vijeka. Zauzimanje zamka Beaufort u blizini grada Navatije dogodilo se nakon višednevnih intenzivnih borbi i vazdušnih napada na obližnja sela, gdje su se izraelske trupe borile protiv članova Hezbolaha. Vrijeme danas toplo u sunčane periode, ali i nestabilno uz razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u višim predjelima oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija, pa dobro mi došao.
0: Kako to da ti na ovako lijepom danu sjediš u kući? Pa ja sam navikao da si ti u vrtu ili u bašti.
1: Komšija, brine me ova politička situacija.
0: Zašto? Ma preživjeli smo mi i gore, a vidiš, vidiš da je penzija svakih par mjeseci 10 maraka veća.
1: Ne, tebi je samo do šale. Veće su penzije. A kolike su cijene? Kakav je naš životni standard?
0: Ruku na srce, ovdje životni standard nikad i nije bio dobar. Tako da smo mi na sve navikli. Reci, molim te, šta te je to nasikralo?
1: To što je u drugim zemljama opet bolja situacija. Slušaj, u Italiji kolica mogu da se napune do vrha prehrambenim proizvodima i to za sitne pare.
0: E, kod nas ne mogu da se napune ni za našu penziju. De, čitaj dalje, čitaj.
1: Nemamo dovoljno pedijatara, a teško je naći mjesto u vrtiću.
0: Ako ćemo iskreno, komšinice, postoje i bolji načini da se podstakne natalitet.
1: Neću te pitati koji je to način, komšija.
0: O, komšinice, daj, molim te, lijep je sunčan dan, pošto nam treba više od toga.

0: ali cijeli svijet je u strahu od krize i rata.
1: A naše penzije kaplju svaki mjesec.
0: Kaplju sporije od infuzije, održavaju nas u životu.
1: Ali komšinice, pa mi imamo naše baštice, pa ćemo se snaći.
0: I popit ćemo kafnicu.
1: Tako je, tako je. A ako baš bude hladno oko srca, pomoći će i zagrljaj.
0: Izvoli komšije kafu. Ja nisam optimista kao ti.
1: Optimizam ću ti vratiti jednim malim poljupcima.
0: No.

nemoral. Nemoral se visoko cijeni. Teško je da se to promijeni. Vrijednosti se stalno urušavaju kada mnogi ljudi

politička juha. Dok se politička juha kuha, narod ostaje bez kruha.

problem imati problem. Problem je kad ne znaš kako taj problem da riješiš. Nakon što je predsjednik stručnog žirija analizirao pristigla književna djela, došao je do skromnog zaključka da je od svih pročitanih i nepročitanih djela najbolje upravo ono sa kojim je lično on konkurisao. Sa zadovoljstvom se usmjehivao, potapšao se po ramenu, potpisao na sopstvenu nagradu kao predsjednik žirija. Jedno vrijeme se zamišljeno divio svojim imenima na priznanju, ali se onda na trenutak našao u problemu. Kako sam sebi prilikom svečanog uručivanja nagrade da čestita? Ušao je nervozno i napravio nekoliko besciljnih koraka oko zasluženo osvojene nagrade, prije nego što se sjetio da on nema obraz, te da iz tog razloga neće morati ni da se ljubi. Problem riješen, reče veselo, vrativši se divljenju nagradi, malo kao dodjeljivac, a više kao njen osvajač.

0: Mišljenja su podijeljena. Meni su greškom dali tuđe.
1: U fudbalu je sve pošteno. Po dogovoru.

0: Kolega, uzeste li voucher za ljetovanje?
1: Naravno, kolega, naravno. Svaki član moje familije uzeo je po jedan.
0: Znači, ljetujete u našoj državi.
1: U ovakvoj situaciji to je najmanje što mogu da uradim za moju zemlju.
0: A gdje ćete, mislim, da ljetujete?
1: Pa, u komšiluku.
0: Blizu Banja Luke?
1: Ma daleko je to. Ljetovaću u mom komšiluku, kad već ne smijem kod kuće.
0: Pa, ko ti brani?
1: Voucher. Voucher. Ne bih mogao da ga dobijem kad bih odlučio da ljeto provedem kod svoje kuće. Ovako, komšija iz susjedne zgrade i ja smo prijavili Ministarstvu turizma naše stanove kao smještajne kapacitete. Odmah zakupili prostor jedan od drugog i naše porodice će ljetovati jedna kod druge.
0: Pa, to vam i nije neki odmor.
1: Kako nije? Važno je promijeniti ambijent, pa makar dnevnu sobu i kupatilo. I umjesto da trošimo, zaradit ćemo nešto i ja i komšija.
0: Nema šta. Naš turizam mora da zarađuje. Znači, vaučeri će vam biti čist ćar.
1: Čist. Ali samo ako moja i njegova ćerka ne pojedu ni jedan sladoled i uzdrže se odlaziti.

Ostaje još samo da se na mjestu gdje je bila crkva podigne kladionica. Mladi bi više ulazili, a svakako se unutra više i moli i

0: začu se škripa kočnica. Trasak. A zatim...
1: Ohohohoho, gospodine direktore, izgleda da smo stigli. Pogledajte, pogledajte kako je ovdje lijepo, ma kao u raju. Evo nas na Svetom Stefanu.
0: Tada se začu dubok glas.
2: Kakav Sveti Stefan, ja

0: Žali se pacijent.
1: Doktore, počeo sam da gubim pamćenje. Šta mi predlažete?
2: Da platite unaprijed.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živkica. Ne znam da li ste čuli, ali stručnjaci su nedavno utvrdili kako nema ubjedljivih dokaza da ispijanje tople vode na prazan stomak ubrzava mršavljenje. Korišćenje tople vode za mršavljenje izgleda jednostavno. Samo zagrijete 2 decilitra vode i popijete čim se probudite. To svakako izgleda malo šašavo, ali izgleda i da ne djeluje. Doduše, topla voda prija organizmu, ali to se uglavnom odnosi na tuširanje i pranje kose. Topla voda zna da bude blagotvorna i kad se uspe u termofor koji je zadužen za grijanje leđa i stopala. Banjska topla voda prija kostima, dok topla voda iz inhalatora pogoduje sinusima i ostalim organima za disanje. Ali dokaza da ispijanje tople vode na prazan stomak doprinosi mršavljenju za sad nema. Mršavljenju bi pomoglo jedino to ako bi nakon ispijanja tople vode

0: Niko od nas ne voli da se razboli, ali kada se muškarci razbole, e to je posebna kategorija. Oni jednostavno tada lagano umiru i ponašaju se kao da niko nikada prije njih nije bio bolestan. Iz nekog nepoznatog razloga, svaki put kada se bore sa temperaturom, muškarac je ubijeđen da umire i da živi svoj posljednji dan života.
1: A kada žene dobiju temperaturu, one i dalje kuvaju ručak, čiste, peglaju, jer šta je to za njih? Ali kada muškarci dobiju temperaturu, pa to je znak da im se bliži kraj. A to otprilike izgleda ovako.
0: Temperatura 37. Nešto kao da će se razboljeti. Pada u krevet.
1: Temperatura 37 sa 3. Ovaj toplomjer kao da nešto ne radi.
0: 37 sa 5. To je upravo zato što si noćas ostavila otvoren prozor. Ušinulo ga je.
1: 37 sa 6. Patetičan je. Gleda slike kada je bio mali, grli svoju djecu, oprašta se od svih i na svom Facebook profilu.
0: 37 sa 7. Traži da mu se kuva što je volio da jede kod bake.
1: 38. Gura daljinski ispod miške umjesto toplomjera. Bunca.
0: Temperatura 38 sa 5. Dug, opraštajući pogled.
1: 38 sa 6. To je već klinička smrt. Dalje nema.
0: Srećom, to stanje umiranja traje svega još par dana. Do sljedeće temperature i gripa.

Naučnici su nedavno utvrdili da konzumiranje bilo koje količine alkohola može da prouzrokuje oštećenje mozga. Naši pijanci tvrde kako su do takvog zaključka mogli da dođu jedino naučnici koji su se potpuno odali alkoholu.

Služba za zapošljavanje organizovala je virtuelni sajam zapošljavanja. Sajam je bio izuzetno uspješan jer je nekoliko

Predstavljena je aplikacija u funkciji zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. A uskoro treba očekivati i video igricu kojom će poljoprivrednici štititi usjeve od

0: Cico, uzmi papir i piši.
1: Šta da pišem, gospodine direktore?
0: Piši ovako. Spisak radnika za otpuštanje.
1: Za otpuštanje.
0: Točno. Kao prvo, za otpuštanje piši portira Jovu.
1: A što baš njega?
0: Zato što cijeli dan spava, pa lopovi sve pokrali i odnijeli iz kruga. Sad više i nema šta da čuva.
1: Koga da pišem dalje?
0: Piši one bundžije, Žiku, Milana, Peru, Dragicu, Nikolu.
1: Ali gospodine direktore, pa to su najbolji radnici. Ako ih otpustimo, ko će nam raditi?
0: To je banda. Godinu dana oni štrajkuju i traže moju glavu. E, sad im je došao crni petak.
1: Koga još da pišem, direktore?
0: Piši mene.
1: Da pišem vas?
0: Da, mene. Ja ću sam sebi uručiti otkaz.
1: Ali zašto, direktore?
0: Cico, znaš da sam osnovao vlastito privatno preduzeće. Nije lijepo da sjedim u dvije fotelje i jedem tuđi hljeb.
1: Pa, nije lijepo.
0: Eto, vidiš? Zato piši i meni otkaz. Hoću da do kraja ostanem pošten.

0: Prijo moja, da mi nisi prija, ja bi ti bio mušterija.
1: Ja pjevala, Lola bolovala, pa ga moja pjesma milovala.

Naše druženje započinjemo prilogom Gorana Ivankovića iz Banja Luke. Ljudi su različiti. Neki su za gledanje, a neki za posmatranje.

priča kako sam ja zakleti antivakcinaš. Zamislite, ja koji sam se u vojsci dva puta vakcinisao. Prvi put za sebe, a drugi put umjesto druga koji nije smio. Ja da se plašim. No, moj komšija nije gubio vrijeme. Zamislite šta je uradio. Čovjek je na ramenu istetovirao moju sliku. A onda je otišao i primio vakcinu baš na to mjesto, tako da ispadne kao da sam ja vakcinisan. Toliko me mrzi. I kako onda da ne poželim da mu krava završi na respiratoru?

0: Poštovani slušalci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li koja je razlika između rodbine i tazbine?
2: Mi znamo da su sa nama bili humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Dubenović,
3: Radovan Jovičić. Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, koja je razlika između rodbine i tazbine?
1: Skoro da nema razlike. Drago vam je kad rodbina ode, a drago vam je i kad tazbina ne dođe. Slušajte zvrk, zvrk sve kaže u brk.
4: Voli vas vaš zvrk!
5: Radio među ljudima.
4: Radio Republike Srpske.
6: Marketing.
7: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
8: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
9: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Budućnost BiH je vrlo neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručuje ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da u BiH postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da je prošlo vrijeme konstantnog preglasavanja i majorizacije koji su potpomognuti međunarodnom zajednicom, ali i nelegitimnim, sad već bivšim, visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Dodik je poručio da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjaci, da Bošnjaci ne prihvataju da imaju svoju zemlju koju mogu perspektivno da kontrolišu. Predsjednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnik umjesto domaćih lidera. Povodom pravoslavnog praznika Duhovi u hramu Svete Trojice u Banja Luci uz prisustvo velikog broja vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. Mitropolit Banjalučki Efrem poručuje da srpski narod na svetoj liturgiji može da prevaziđe sve izazove sa kojima se susreće.

Liturgiji su prisustvovali i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su se nakon bogosluženja sastali sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Dodik je rekao da puni hramovi govore da je djelatnost crkve veoma pozitivna i da želi da tako i ostane. Cvijanovićeva je uputila čestitke vjernicima i sveštenstvu povodom slave hrama, istakavši da su ovo mjesta okupljanja. Proslava Trojčindana u Mostaru okupila je danas veliki broj pravoslavnih žitelja Mostara i vjernika iz cijele Hercegovine kako bi molitveno proslavili slavu sabornog hrama Svete Trojice zajedno sa sveštenstvom i mitropolitom Zahumsko-Hercegovačkim Dimitrijem. Starješina sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, protojerej Stavrofor Duško Kojić, podsjetio je da je uz pomoć vlade Republike Srpske i grada Mostara završen pod u sabornom hramu. Hram je zapaljen 15. juna 1992. godine, nakon toga je gotovo mjesec dana rušena, da bi na kraju bila minirana i sravnjena sa zemljom. Obnova hrama Svete Trojice počela je 2010. godine. Na zvonik sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru 2021. postavljen je pozlaćeni krst, čime se ova bogomolja nakon gotovo tri decenije ponovo uzdigla nad Mostarom u punom sjaju i ljepoti. Sport. Košarkaši Gokeje večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susretu finala play-offa Lige BiH. U prvom susretu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Titulu šampiona osvojiće ekipa sa boljom koš razlikom. Vrijeme danas toplo, u sunčane periode, nestabilno uz razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, u višim predjelima oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
1: U današnjoj Pamti priči pod nazivom Istorija ispletena od pruća čućemo razgovor sa Markom Prgometom iz Šamca koji se bavi korparstvom. Nekada je Marko rukovodio ozbiljnom proizvodnjom, a danas se trudi da očuva tradiciju korparstva. Pripremio Slađan Jerenić.

0: Nekada je korparstvo bilo unosno u Posavini, pa je smatrano glavnim zanimanjem mnogih. Proizvodnja industrijske vrbe, njena obrada i primjena ponovo su modi u ovom delu Republike Srpske. Na području Šamsa pod industrijskom vrbom je više od 30.000 obradivih površina. Doduše, za razliku od 80. godina prošlog veka, sada industrijsku vrbu kao sirovinu koristi najviše stotinja korpara u Posavini. Jedan od njih je Marko Prgomet iz Šamca. Kaže da se ovim poslom bavi ceo svoj život.
1: Da kažem, mi smo bili, nas je bilo više djece, to nije bilo ni školovano, već brat mi je završio kod tetka zanat, pa je otišao u Osijek kod Ivana Doboke radio. Kad je on pristeo da onaj nesretni drugi svjesni, kad je počeo, drugi brat je bio punoljetan, njega su povukli u vojsku, obzirom da je on radio kod Ivana Doboke kod Osijeka, i njega su odmah uputili na obuku u Njemačku. Još odavde je tako bilo, a ovdje je dao i pismo i jezik njemački i tako. Ovaj brat, kad je bio, moja majka ostala je udovica već 1941. godine, 6. aprila, moj tata je sahranjen. Tako.
0: Danas imate 86, znači

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Budućnost BiH je vrlo neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručio ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da u BiH postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da je prošlo vrijeme konstantnog preglasavanja i majorizacije koji su potpomognuti međunarodnom zajednicom, ali i nelegitimnim sad već bivšim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Dodik je poručio da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza. Istakao i da ne može da vjeruje da Bošnjaci ne prihvataju da imaju svoju zemlju koju mogu perspektivno da kontrolišu. Predsjednik Republike Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. U autorskom tekstu za novinsku agenciju Republike Srpske Karan je naglasio da Republika Srpska kontinuirano ukazuje da BiH ne može graditi demokratski kapacitet ukoliko ključne političke procese određuju neizabrani međunarodni predstavnici umjesto domaćih lidera. Povodom pravoslavnog praznika duhovi u hramu Svete Trojice u Banja Luci uz prisustvo velikog broja vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija. Mitropolit Banja Lučki Efrem poručuje da srpski narod na svetoj liturgiji može da prevaziđe sve izazove sa kojima se susreće. Liturgiji su prisustvovali srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji su se nakon bogosluženja sastali sa mitropolitom Banja Lučkim Jefremom. Proslava Trojčindana u Mostaru okupila je danas veliki broj pravoslavnih žitelja Mostara i vjernika iz cijele Hercegovine.

0: Hercegovine kako bi molitveno proslavili slavu sabornog hrama Svete Trojice zajedno sa sveštenstvom i mitropolitom, zahumsko-hercegovačkim Dimitrijem. Starješina sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, protojerej Stavrofor Duško Kojić, podsjetio je da je uz pomoć vlade Republike Srpske i grada Mostara završen pod u sabornom hramu. Podsjećamo, hram je zapaljen 15. juna 1992. godine. Nakon toga je gotovo mjesec dana bio rušen da bi na kraju bio miniran i sravnjen sa zemljom. Obnova hrama Svete Trojice počela je 2010. godine. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrva. Meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koji počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

0: Prekrasan duet, čuveni grčki pjevač Antonis Remos i Tijana Dapčević. I u nastavku programa, onako kako smo i najavili, donosimo razgovor s pjevačicom, profesorkom violončela i odnedavno glumicom Tijanom Dapčević. Publika je godinama prati kroz brojne hitove i nastupe, a posljednjih godina uspješno se ostvarila i u svijetu glume, pokazujući da umjetnički talenat može imati više lica. O muzičkoj karijeri, glumačkim izazovima, novim projektima i planovima za budućnost sa Tijanom Dapčević razgovarala naša koleginica Sanja Popović.
1: Tijana Dapčević, dobrodošla u Banja Luku, u Republiku Srpsku.
2: Bolje te našla u Banja Luku, u Republici Srpskoj.
1: Kako se osjećaš ovdje kod nas?
2: Divno, pa kao i uvek kad dođem u Banja Luku, brate. Kao da sam kući došla.
1: Da. Evo, ja sam rekla na početku, profesorka violončela, i to je bilo potpuno prirodno, s obzirom da je tata profesor kontrabasa.
2: Potpuno bilo prirodno da se bavim muzikom, jer je tata profesor bio u tom trenutku na akademiji, predavao kontrabas i kamernu muziku, mama bila prvakinja makedonske opere, solo pevanje, mislim, koloraturni sopran, i logično je bilo da se ja ne bavim meteorologijom, nego muzikom.
1: Zašto violončelo?
2: Pa zato što sam se zaljubila u taj instrument u jednom trenutku kad me tata odveo na koncert Filharmonije Makedonske. Gost je bila Ksenija Janković, čelistkinja, inače profesorka na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, još uvek. Svirala je Dvoržaka koncert za čelo i orkestar, i ja se sećam, pa kad se sećam, da sam rekla tati, šta je ovo, kao da priča dok svira. Da bi kasnije, mnogo godina kasnije, kad sam postala student na muzičkoj akademiji, saznala od mnogih muzikologa koji tvrde da zvuk čela je najbliži čovjekovom glasu.

0: je perfekcionista.
1: Da,
0: zato što ljudi oko nas, ljudi oko nas uglavnom nisu i njima je vrlo čudno kad postavljamo neke ogromne ciljeve, odnosno sitne detalje. Nije to neki opsesivno-kompulzivni, da me ne shvatite pogrešno. Ja tačno znam kad je pjesma gotova i tad prestane. Znači, to je to.
1: Da.
0: Kao kad slikate sliku. Slik. Da, još jedan pokret četkice je bitan ili ne. Ali slikar, naravno, zna kad je slika gotova. Kao što i pisac zna kad je završio knjigu. Međutim, u muzici je to vrlo, vrlo kompleksno i vrlo teško, jer pjesma može da bude gotova i kao minijatura, a može da bude sa ogromnom orkestracijom, sa puno vokala, sa puno instrumenta i tako dalje. Ja sve što radim, volim da uradim tako da me kasnije ništa ne nervije. Ako me razumijete.
1: Da.
0: Da mi uvijek bude potaman. Svaki put kad čujem pjesmu na radiju, posle 20 godina ili više, da meni sve bude kako treba.
1: Da ne bude nekih trzvica, i mogao sam ovo drugačije.
0: Da. Jednostavno, vrlo detaljno radim to i ljudi ne znaju, ogroman je proces snimiti čak i jednu pjesmu. Ako vam je stalo da to bude zaista
1: kako treba.
0: Tako je.

0: i naravno zemlje ex-Jugoslavije. Evo imamo goste isto iz Rusije koji nam dolazi, iz Poljske koja je daleko. Tako da evo, stvarno Moto Fest treba malo da poradi još više na marketinškoj kampanji svojoj u van granica, znači bivše Jugoslavije. I dobar glas se daleko čuje, ja kažem, u zadnjih 5 godina je MotoFest toliko kao ime uznapredo da smo prepoznatljiviji brend postali nego Banja Lučki ćevap u Evropi.
1: Čuo sam za MotoFest preko interneta, tako da sam došao da provjerim o čemu se radi. Čuo sam da je prošle godine ovdje bilo 30.000 ljudi. Neko je postavio video na internet, pa sam došao da vidim.
2: I više vam se sviđa Evropa, da li je ovdje bolje nego na Novom Zelandu ili u Australiji?
1: Sad je tamo zima, ali inače imaju 6 ili 7 motoskupova godišnje, dok u Evropi svaki vikend možete da idete negdje na motoskup.
2: Kako vam se sviđa ovaj festival, tvrđava?
1: Mislim da je ovo savršena lokacija jer zbog visokih zidova zvuk ide prema gore, što se, pretpostavljam, sviđa mlađoj populaciji.
2: A domaćini?
1: Stalno me nude rakijom, već sam je dosta popio, tako da sam siguran da je neću više okusiti.
3: Kako smo došli? Autoputem uglavnom. Znači, 15 sati vožnje. Preko prijatelja smo saznali, on je bio jednom ili dva put već, tako da smo se odlučili ove godine doći malo da vidimo šta je ovo.
2: I kako vam izgleda ovako?
3: Pa za prvi pogled bih rekao sve ok, ali vidit ćemo kad se napuni malo šta i kako. Ali vidim, ljudi su svi super, odlično, ima nas od svuda, to je najbitnije.
4: Dolazimo iz Njemačke, iz Kelna, i došli smo kamperom na MotoFest. Zabavno nam je, sviđaju nam se bajkeri i rock muzika i zaista se zabavljamo.
2: MotoFest privlači pažnju posjetilaca i zbog brojnih popratnih dešavanja kao što su Stunt Show, Dječji MotoFest, Motosajam, kao i koncerti popularnih bendova i izvođača, a ovogodišnji line-up sastavljen je od zvučnih imena kao što su Parni Valjak, Rambo Amadeus, Zoster, Familija, Dželuzik i uvijek omiljeni Psihomodo Pop.
5: Da li posebno volite motorijade i da li možda nekad u slobodno vrijeme vozite motor?
6: Pa ja sam vozio jednom motor u sumnjivom stanju i tad je bilo valjda jedini put. Auto sam vozio jedno 2-3 puta. Vozačku imam za auto, ali nisam vozio auto jedno 30 godina. Uglavnom nisam vozač, ali sviram po motorijadama.
5: Ali volite da vas drugi voze?
6: Da, mene drugi vozaju non stop. Brm, brm, brm.

0: došao. Evo, za početak ćemo o košarci, košarkaši Goke. Večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Bosne.
1: Da, večeras se završava košarkaški šampionat BiH. Za razliku od prošle godine promijenjena su pravila, što ovdje na ovim prostorima nije nikakvo čudo. Ostalo mi sistem završnice je u sred sezone mijenjan dva puta, pa zašto ne bi finale. Dakle, za razliku od prošlih godina kada se igralo na dvije pobjede, ovog puta je odlučeno da se igra na koš razliku. Podsjećamo da je Igokea poražena u Laktašima u prvom susretu prije 4 dana sa 76-70. Dakle, da bi odbranila titulu koju je osvojila prošle godine, a bilo im je to 11. ekipa, Igokea ima imperativ pobjede večeras u Sarajevu od 19 časova i to sa najmanje 7 poena razlike, jer titulu šampiona uzima tim sa boljom koš razlikom. Evo šta pred put u Sarajevo kaže trener Nenad Stefanović.
2: Očekuje nas revanš utakmica finala u Sarajevu protiv ekipe Bosne. Analizirali smo dobro prvu utakmicu i vidjeli neke stvari koje smo radili dobre, koje smo radili loše. Definitivno njima prepuštamo ulogu favorita, naročito zbog pobjede u prvom meču, a isto tako mi ćemo sigurno nastupiti bez Gavrilovića i Jeremića. Vidjet ćemo danas u toku dana situaciju sa Pierre-Louisom i Rorijem, tako da ćemo biti u nekom malo oslabljenom sastavu, ali bez obzira na sve, od početka sezone sam vjerovao u ekipu i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.
1: Informacije iz rukometa. Večeras će biti završen finalni turnir Kupa BiH u Živinicama. Za trofej će se boriti ekipe Konjuha i Gradačca. Podsjećamo da je Sloga iz Doboja sinoć izgubila 35-34 u meču protiv Gradačca u drugom polufinalu. Prije toga Konjuh je priredio iznenađenje, savladao šampiona BiH tim izviđača 34-33. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenorskih ostrva. Igra se u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije ima zakazan još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod selekcije Meksika. Inače, ovog puta među 26 čak 11 fudbalera iz Superlige Srbije, mnogo standardnih igrača nije pozvan. Evo šta je pred put u Lisabon rekao selektor Veljko Paunović.
3: To je reprezentacija, kao što sami znate, da ide na svetsko prvenstvo. Reprezentacija koja je u konkurenciji jake Afričke konfederacije izborila mjesto sa ekipama, odnosno reprezentacijama koje su čak bile i uobičajene na svetskim prvenstvima, a ne idu ovog puta. Tako da njihov tim, njihovi igrači u velikoj meri su zastupljeni u Portugalu, konkretno u Portugalskoj ligi, ali isto tako i svuda po Evropi. Ima nekoliko igrača koji su, nego igraju i u Bugarskoj gdje smo mi, imamo Stanića, i u Izraelu isto tako. Kažem, reprezentacija koja ima fizički potencijal, prevashodno atletski, dakle brzi eksplozivni igrači i igrači koji imaju evropski, isto tako, dozu evropskog fudbala i mentaliteta, igrajući prevashodno u evropskim ligama. Šta očekujemo? Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, dakle da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Još jedna informacija iz fudbala. Od 17 časova Slavija iz Istočnog Sarajeva dočekat će Laktaše u posljednjem meču Lige za prvaka u šampionatu Republike Srpske. Podsjećamo, titulu ranije osvojio Banjalučki Brsk koji je sezonu završio sa 57 bodova, 4 više od sastava Laktaša i Leotara koji je juče također završio sezonu u play-out Lige. Ostalo je da se odigra još jedno kolo u srijedu, ali se već zna da će u niži rang ići ekipa Vlasenice. A iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi vijest o najbržem bijelom sprinteru ne samo ove godine, nego i u istoriji. Naime, američki takmičar, 23-godišnji Sam Blaskovski, u Nashvilleu na mitingu je ostvario rezultat.

0: 7.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Meni bez mene ako treba.
1: Radio Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Budućnost BiH vrlo neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, kaže Dodik.
1: Karan pitanja akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo političko i ustavno pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine.
0: Banjalučki hram Svete Trojice obilježio krsnu slavu Trojčindan. Trojčindan obilježeni u sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru.
1: Trump pooštrava uslove memoranduma između Amerike i Irana.
0: Košarkaši Gokeje večeras gostuju kod Sarajevske Bosne u drugom susretu finala play-offa Lige BiH.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Budućnost Bosne i Hercegovine je vrlo neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, poručio ovo danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je podsjetio da u BiH postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da je prošlo vrijeme konstantnog preglasavanja i majorizacije koji su potpomognuti međunarodnom zajednicom, ali i nelegitimnim, sada već bivšim visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. I njegovi prethodnici, svi do jednog, od Karla Bilta, Wolfganga Petrića, Valentina Inzka, jesu radili, ali samo za Bošnjaka u BiH, rušeći Dejton i pokušavajući da destabilizuju i ukinu Republiku Srpsku. To vam nije i neće proći, odgovara zvanična Banja Luka. Poslušajmo Darka Đurića.
2: Visoki predstavnici su u posljeratnoj BiH nebrojano puta narušavali Dejtonski sporazum i tako nesvjesno rušili BiH. Wolfgang Petrić je među prvima posezao za bonskim ovlašćenjima. Nećemo dozvoliti da Brisel nastavi obespravljivati Srpsku tamo gdje je Christian Schmidt stao, pa taman se svi procesi zaustavili, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. On je komentarišući savjet za implementaciju mira naglasio da i on nije dio Dejtonskog sporazuma.
3: Da li je zdravo razumski da 30 godina u jednoj zemlji, evo u Bosni i Hercegovini, pokušavate da provedete jednu stvar i ne možete da uradite? Da li možda nije vrijeme da odustanete od toga ili da pokušate nešto novo, da se okrenete i da tražite nešto sasvim drugo? Imajući u vidu da u svom savjetu famoznom borave birokrate koji prenose samo stavove udaljenih kancelarija koji nikakve veze nemaju sa ovdje realnošću, nije

0: očekivati da ne u buduće bude nešto što bi nama moglo ovdje biti dobro. Jedina dobra odluka jeste da se dozvoli narodima u Bosni i Hercegovini da se mirno razići. Možda bi onda imalo smisla sve ovo što smo sada imali izlazi.
1: Predsjednik Srpske i profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo centralno političko i ustavno pitanje budućnosti BiH. Gotovo tri decenije nakon Dejtonskog sporazuma BiH i dalje funkcioniše između suvereniteta i međunarodnog nadzora. U središtu tog problema nalaze se odluke visokih predstavnika koje su tokom godina duboko izmijenile političku i ustavno-pravnu strukturu zemlje. S tim u vezi više od dvije decenije iz ilegale ponovo su se neki od onih što su kršili Dayton, poput Karla Bilta, pojavili u javnom prostoru.
2: To je vrijeme je prošlo. Ja želim da vidim Bosnu kao nezavisnu kad donosi samostalne odluke. To ne treba da bude protektorat međunarodne zajednice.
1: BiH je ipak očigledan primjer međunarodnog protektorata koji neskriveno želi unitarnu BiH kršeći Dayton, smatra univerzitetski profesor Aleksandar Vranješ. On ističe da je cilj umanjivanje ustavne pozicije Srpske, ali i otimanje državne imovine sve pod izgovorom pristupanja BiH Evropskoj uniji.
3: Mi vidimo ovdje u stvari da Bilt i Petrić na neki način sugeriš u Evropskoj uniji kojim pravcem trebaju da se kretaju u pravcu dodatne unitarizacije Bosne i Hercegovine, a nikako vraćanju na konsenzus tri konstitutivna naroda i dve strane u ovoj državnoj zajednici.
1: I srpski član predsjedništva Željka Cvijanović smatra da je prošlo vrijeme stranog uplitanja i da o domaćim pitanjima odlučuju legitimno izabrani predstavnici u Srpskoj BiH.
4: Da vam neko mimo bilo kakvog uporišta u međunarodnom pravu ili domaćem pravu misli da može da mlatara sa vašim životima, vašim institucijama, nameće zakone, radi čuda koja smo mi morali ovdje da preživimo. Dakle, počela je nova era. Želimo da pokažemo da smo vrlo snalažljivi u tom periodu i dokazat ćemo da to jesmo.
1: Milorad Dodik poručio je i da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza.
0: Oni su nam vratili dejtonska rješenja u ambis koji se ne može više i Bosna se više ne može iščupati. Muslimani misle da su dobili, da to ne daju što su dobili. To je sve kršenje dejtonskog sporazuma. I jednog dana, kao to u životu dođe do neke oblika pravde, mi tražimo dogovor, ugovor. Ugovor je dejtonski sporazum. U njemu piše da Bosna i Hercegovina nema vojsku, da Bosna i Hercegovina nema sud, nema tužilaštvo. Nijedna transferna nadležnost nije prenešena na nivo Bosne i Hercegovine voljom srpskih predstavnika, bez obzira koji je on bio nacionalna opcija. To je uvijek bilo nakaradnim nametanjem visokih predstavnika ili putem neustavnog djelovanja Ustavnog suda. Mora tome jednom da dođe kraj.
1: Sluh za Srbe u BiH nemaju više samo Rusi nego i Amerikanci, ocijenio je politikolog iz Beograda Aleksandar Pavić i Ranko Ristić, član Srpske zajednice i saradnik administracije predsjednika SAD-a.
5: Brisel ostao centar onih snaga koji su u stvari radili na razaranju Republike Srpske, na centralizaciji BiH, i oni od toga ne odustaju. To je sad postalo posebno utočište zapadne duboke države. Ali zato duboj novi vetar iz Vašingtona.
6: Ja se slažem sa predstavnicom Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama i ona je izložila oficijalni stav Sjedinjenih Američkih Država i ja se potpuno slažem da je možda vrijeme da se prepuste odluke domaćim političarima.
1: Upravo su se bolji odnosi sa Vašingtonom, ali i Moskvom i Pekingom poboljšali međunarodni status Srpske, ističu analitičari, dodajući da Srpska postaje nezaobilazan faktor o odlučivanju BiH.
7: Na Bliskom istoku i dalje neizvjesno stanje. Između Vašingtona i Teherana još uvijek nije potpisan preliminarni dogovor o otvaranju Ormuzskog moreuza i pokretanju nuklearnih pregovora. Američki mediji navode da je predsjednik Amerike Donald Trump pooštrio uslove potencijalnog sporazuma, navodeći da insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnim, posebno onih koji se odnose na iranski nuklearni program. Teheran ponavlja da zadržava kontrolu nad Ormunskim moreuzom. Ne prestaju sukobi i na jugu Libana, zbog čega je Francuska zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a. Poslušajmo Milanu Bjelica.
8: Američki mediji navode da je predsjednik SAD-a Donald Trump pooštrio uslove potencijalnog sporazuma za okončanje rata i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje. Naveli su da Trump traži preciznije odredbe o preuzimanju iranskog obogaćenog uranijuma i rokovima za njegovo uklanjanje, kao i izmjene formulacija koje se odnose na ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Američki predsjednik je izjavio da je spreman da zauzme sporiji pristup u

0: pregovorima sa Iranom, uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba.
1: Ne žurim, želio bih da to bude brže, jer znate šta, cijene benzina će pasti, ali ako ćete žuriti, nećete postići dobar dogovor, polako, ali sigurno dobijamo ono što želimo.
0: Teheran negira izjave američkih zvaničnika da je odobrio konačni tekst sporazuma. Poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuskim oreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe. Portparol iranske vojske Mohamad Akraminija nakon sastanka sa kolegom iz Iranskog ministarstva spoljnih poslova pohvalio je blisku koordinaciju između vojnih kapaciteta Irana i diplomatskih instrumenata.
1: Danas diplomatija i bojno polje rade bliže i u većoj koordinaciji nego ikada ranije u pravcu unapređenja nacionalnih interesa i dostojanstva zemlje.
0: Amerika nastavlja napore da se postigne sporazum koji bi osigurao da Iran neće posjedovati nuklearno oružje, ali je spremna da nastavi rat ako se ukaže potreba, izjavio je ministar odbrane Amerike Pete Hegseth.
1: Svaki dogovor koji je predsjednik spreman da napravi, on će ga napraviti samo ako vjeruje da je to odličan dogovor za našu zemlju i bezbednost svijeta. I samo jedan predsjednik je bio spreman da to rizikuje i da poslije 47 godina osigura da Iran nije sposoban da posjeduje nuklearno oružje.
0: Sukobi na jugu Libana ne prestaju. Napad izraelske avijacije i artiljerije izvedeni su u blizini zamka Bofor, dok su u više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Libanski zvaničnici kažu da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje.
2: Sada idemo sa vijestima iz Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević danas su u Beogradu odali počast hrabrosti, posvećenosti i profesionalizmu pripadnika policije Srbije.
3: Budimir Kostrešević i načelnici operativnih uprava MUP-a Republike Srpske prisustvovali su u svečanoj akademiji koja je održana povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije Republike Srbije u Beogradu.
2: Takozvana kosovska policija upala je u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj žive nekoliko srpskih porodica.
3: Do upada je došlo nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavijestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu. Nakon pretresa objekta prištinska policija zapečatila ambulantu.
2: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske obezbijedila je oko 1 milion maraka za realizaciju 3 infrastrukturna projekta koje je opština Petrovo kandidovala kao prioritetne. Plan je da se uradi sanacija i opremanje objekta kako bi se proširili kapaciteti vrtića, gradit će se trotoari u neposrednoj blizini kompleksa Terme Ozren, a sredstva su obezbijeđena i za proširenje fiskulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić. U prilogu Biljane Đukić.
4: Zahvaljujući sredstvima iz kabineta predsjednika Republike, opština Petrovo prošle godine kupila je prostor za proširenje kapaciteta vrtića koji funkcioniše kao organizaciona jedinica Dobojske javne predškolske ustanove Majka Jugovića. 300.000 maraka koje je doznačila vlada Srpske biće iskorišćena za sanaciju i opremanje prostora. Građani zadovoljni. Više mjesta za najmlađe znači manje brige za roditelje.
5: Mislim da je to veoma značajno, posebno za roditelje koji planiraju da proširuju svoje porodice.
6: Od velikog značaja je vrtić. Za djecu većina roditelja radi, nemaju gdje ostavljati djecu.
4: Proširenjem kapaciteta liste čekanja za upis trebalo bi da postanu prošlost, dok će novi prostor omogućiti i otvaranje dodatnih radnih mjesta.
7: Direktor javne predškolske ustanove Majka Jugovića Doboj Dalibor Kalukić.
8: Odlučili smo da ovi postojeći 2 sobe budu jasličke, što je njima najveći problem, to su mala djeca od 1 do 3 godine, a da ovaj drugi budu vrtićka grupa.
4: Više od 500.000 maraka biće iskorišteno za proširenje i dogradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Osim učenika, bolje uslove za treniranje imaće i sportisti, a biće omogućena i organizacija sportskih manifestacija. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić Igor Cvijanović i trener u košarkaškom klubu Ozren Petrovo Dejan Blagojević.
9: Dobijamo novu učionicu za produženi boravak, dobijamo tribine koje ne postoje, dobijamo slačionice koje ne postoje i dobijamo slačionice samo za učenike, a sada ih trenutno koriste i rekreativci i sportski klubovi.
10: Sad samo proširenje da će biti od značaja hoće.
4: 160.000 maraka obezbjeđeno je za izgradnju trotoara u neposrednoj blizini turističkog kompleksa Terme Ozren koji je u prošloj godini ostvario više od 34.000 noćenja. A ako je suditi na osnovu broja noćenja u prva 4 mjeseca, turista će do kraja...

0: posla, institucije rade svoj dio posla. Ono što je najvažnije jeste da sve što se radi jeste na dobrobit naroda.
1: Želimo da pokažemo da poštujemo crkvu, da ono propagira srpsku pravoslavnu hrišćansku vjeru koja nas drži okupljene kroz vijekove, čini nas i daje nam naš identitet, čini od nas ljude sa pojačanim karakterom i u svemu što radimo, i to govori i nesumnjivo daje dimenziju onome što mi zaista jesmo kao narod.
2: Trojičin dan je svečano proslavljen u Mostaru. Slava Sabornog hrama Svete Trojice ove godine je okupila brojne vjernike ne samo iz doline Neretve i Hercegovine, nego i šire. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački primorski Dimitrije. Radovi na obnovi hrama ni nakon skoro dvije decenije nisu završeni. Tamo je bio i naš kolega Momir Milić.
3: Simbol Mostara, svjedok vjekovnog postojanja i opstanka Srba u dolini Neretve, crkva Svete Trojice i ove godine sabrala je vjernike iz svih krajeva svijeta, Mostarce i Hercegovce koji danas žive tamo i oni koje je rat odveo na druge adrese.
4: Moja emocija ovdje da pripadam tome.
5: Jutros na Trojičin dan ovdje sam kao dječak dolazio prije rata, ostala su ta sjećanja, jeste da dosta blijede, ali ostala su i svaki put velika je radost kad dođem kod Saborne crkve u Mostaru, posebno za Trojičin dan.
3: Čestitajući ovaj veliki praznik, mitropolit Dimitrije rekao je da nas silazak Duha Svetoga upozorava da je obaveza čovjeka da živi hrišćanskim životom.
6: Da sačuvamo obraz Božji koji svako od nas je dobio, koji je zapravo neizbrisiv, bilo kakav grijeh ne može da ga potpuno uništi. Uvijek možemo da se vratimo našem dostojanstvu koje nam je Bog dao.
3: Od prošlog Trojičin dana u okviru obnove hrama postavljen je pod zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske i grada Mostara. Do konačnog završetka još je mnogo posla koji iziskuje još mnogo novca. U crkvenoj opštini Mostar tvrde da vlade federacije i HN kantona nemaju razumijevanja za značaj ovog objekta i potrebe Srpske povratničke zajednice. Starješina hrama Duško Kojić.
7: Crkva se nalazi u nultoj zoni zaštite UNESCO. I sve to nije dovoljno da neko obrati pažnju na ovaj hram i na potrebu njegove obnove, pa na kraju bit ću slobodan i reći i na Srbe koji žive u federaciji u gradu Mostaru da trebaju da imaju bogoslužbeno mjesto kome će se obradovati i drugi građani Mostara koji nisu pravoslavni, jer nas i oni često pitaju šta se više dešava pa hram nije obnovljen.
3: Obnova je počela 2010. godine. Financije su obezbjeđene za nastavak unutrašnjeg uređenja hrama, dok se završetak svih radova još ne nazire.
2: Krstan slava Sabornog hrama Svete Trojice i opštine Gacko. Trojičin dan danas je svečano obilježen u ovoj hercegovačkoj opštini uz prisustvo velikog broja vjernika, predstavnika institucija i javnog života. Nakon svete liturgije ulicama je prošla svečana litija i prelomljen krsni kolač.
8: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, rekao je da je njegovanje tradicije, kulture, identiteta, jezika i pisma od posebnog značaja za srpski narod. On je napomenuo da je tokom posjete Gacku uručena još jedna stambena jedinica licima iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, čime je u ovoj opštini završen program stambenog zbrinjavanja ovih boračkih kategorija.
2: I u Prijedoru su obilježeni duhovi slava grada i hrama Svete Trojice. Tim povodom ispred spomenika za krst časnim položeni vijenac, a u hramu služena sveta liturgija nakon koje je uslijedio trokratni ophod oko hrama. Obilježavanju su prethodili duhovski koncert Srpskog pjevačkog društva Vila i nastup etno grupe Sestre Arsenović, dok su najuspješnijim učenicima uručene nagrade za najljepše likovne radove. Dragan Hrvaćanin, protojerej i Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora, kažu.
9: Na temu naša crkvena slava, a koja je posvećena djeci sa posebnim potrebama, to jest sa poteškoćama u radu. I ove godine smo nagradili 10 učenika, 5 iz Centra Sunce i 5 iz Udruženja Neven sa po 200 maraka, a pokrovitelj ovog konkursa je bio grad Prijedor kao i prethodnih godina.
10: Najmanji je značaj financijske prirode kojim grad sredstvima nagrađuje tu djecu, već poruku koju šaljemo da su oni dio nas, da smo mi dio njih, da smo mi jedno i da za njih ima mjesta u ovom društvu. Želim svim našim sugrađanima da čestitam slavu,

0: sa željom da se i naredne godine i narednih godina okupljamo u miru, u slozi.
1: U dnevniku poslušajmo šta je zabilježila naša koleginica Nikolina Jović, koja je oživjela kako prva ozrenska kosidba je bila u prošlim vremenima. 10 kosaca iz Kakmuža i okolnih sela na Ozrenu su kosili ručnom kosom. Bila je to prilika i za očuvanje bogate kulturne baštine ovog kraja. Pa poslušajmo Nikolinu Jović.
2: Baš kao što su radili njihovi preci, krenuli su kosci i na mobu. Parcelu od 2 dunuma pokosili su za manje od 15 minuta. 75-godišnji Milisav Jović najstariji je kosac. Pamti vremena kada je na kosidbu išlo više od 10 kosaca.
3: Ovdje kao komšije to smo sve njive kosili uvijek akcijski. Nismo naplaćivali, popijemo što popijemo i pojedemo to sve.
2: A dobrog kosca nema bez iskovane i poklepane kose. Obično bi iskusni kosci sve pripremili ranije, a u slučaju da je potrebno kosu dodatno naoštriti, na njivu se nosi adekvatan alat. Kao što kaže i narodna poslovica, znalo se u prošlim vremenima ko kosi, a ko vodu nosi. Neiskusni kosci pomagali bi onim starijim da se posao završi prije velikih vrućina. Jovo Ilić iz Kakmuža.
4: Dobar kosac bi trebao danas 3 duluma da pokosi. To je 3000 kvadrata najmanje. Sa dobrom kosom.
2: Na kosidbu su išli i stari i mladi. Vrijedne domaćice pripremile su doručak za kosce baš kao u stara vremena. Dragica Brkić iz Kakmuža.
5: Mi ih zovemo, ajde sjedite da se malo osolite, ipak je težak posao, popije se poneka rakijica, uštipak, slane peke, luka mladog.
2: Stariji kažu zvuk kose nigdje ne odzvanja kao na Ozren gori. Zato se nadaju da će manifestacija prerasti u tradiciju. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
6: Da se podsjetimo, da ne zaboravimo, a hvala Bogu još ima kosaca na Ozrenu.
2: Iako se danas kažu trava brže i lakše pokosi, nekada je ipak bilo ljepše, pa se na njivu išlo uz igru i pjesmu. Zato nakon završenog posla valja zapjevati.

0: Košarkaši Gokej večeras gostuju Kosarevske Bosne u drugom susretu finala play-offa Lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši i Gokej večeras od 19 časova gostuju kod ekipe Bosne u Sarajevu u drugom susretu finala play-offa Lige BiH. U prvom susretu u Laktašima tim Bosne je bio bolji sa 76-70. Trener Gokeja Nenad Stefanović.
2: Definitivno njima prepuštamo ulogu favorita, naročito zbog pobjede u prvom meču, a isto tako mi ćemo sigurno nastupiti bez Gavrilovića i Jeremića, tako da ćemo biti u nekom malo oslabljenom sastavu, ali bez obzira na sve, od početka sezone sam verovao u ekipu i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.
1: Titulu šampiona BiH osvojeći ekipa sa boljom koš razlikom. Podsjećamo, branilac trofeja je sastav i Gokeje. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas od 17 časova u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrva. Tim Srbije nastupit će već većini standardnih igrača, među 26 pozvanih je čak 11 iz Super Lige Srbije. Selektor ekipe Srbije je Veljko Paunović.
3: Šta očekujemo? Naravno, mi se takmičimo, mi gledamo da iz svega izvučemo, da se približimo načinu na koji mi želimo da igramo, da se svaki put budemo sve bliži i sve bolji u tome, da ponavljamo određene faze igre i ponašanje u takvim fazama, da budemo uspešni u tome i naravno da izvučemo najbolji mogući rezultat, a to je za nas uvijek pobjeda.
1: Meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. U sportskoj rubrici još informacija da će od 17 časova fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva dočekati Laktaše u posljednjem susretu Lige za prvaka u šampionatu Republike Srpske. Titulu je ranije osvojio Banjalučki Brsk koji ima 57 bodova, 4 više od sastava Laktaša i Leotara. U play-out Lige ostalo je da se odigra još jedno kolo u srijedu, ali se već zna da će u niži rang ići ekipa Vlasenice.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini krajeva. Milica Đorđević.

0: U 14 časova 20 stepeni Novočemerno, 22 Han Pjesak, 23 Kneževo i Sokolac, 24 Gacko Mrakovica, 26 Markonjić Grad, 27 Bijeljina kao i Trebinje, 28 Bileća, Višegrad, Ribnik, 28 Srbac, Foča, 29 Doboj, Novi Grad, Prijedor i danas najtoplije Banja Luka sa 30 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni. Sutra već promjenljivije vrijeme, pogotovo na severu zapadu. Ujutru i tokom prepodne u tim predjelima će doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljom, dok će na jugu i istoku i dalje biti sunčano i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljom će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, jak vetar i pojava grada ponegde. Uveče na severu i zapadu prestanak padavina. Maksimalna temperatura od 18 na severu zapadu do 30 na jugu i istoku.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Budućnost BiH vrlo neizvjesna ukoliko se ne vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, kaže Dodik.
1: Karan, pitanje akata visokih predstavnika danas više nije samo pravno pitanje, već je postalo političko i ustavno budućnosti Bosne i Hercegovine.
2: Banjalučki hram Svete Trojice obilježio krsnu slavu Trojčindan. Trojčindan obilježen je u sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru.
1: Trump pooštrava uslove memoranduma između Amerike i Irana.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u nastavak emisije Nedeljni radio magazin. U ovom satu naši slušalci će imati prilike čuti šta je novo na beogradskoj sceni. Uskoro očekujemo uključenje koleginice Branke Vuković, a također ćemo vas podsjetiti i na jedno zanimljivo poetsko-scensko veče pod nazivom Moć govora. Istaknuti srpski glumac Vojin Ćetković je kroz stihove i emociju govorio o poeziji. Također imat ćete prilike čuti i više detalja o dodjeli nagrade večernjih novosti. Naime, pjesniku i eseisti književnom kritičaru Nenadu Šaponji na Kosančićevom vijencu u Beogradu uručena je nagrada Meša Selimović. Nešto kasnije bit će tu i sportska rubrika, podsjetit ćemo vas i na kulturna dešavanja koja su najavljena u ovoj sedmici. Sa vama su Draško Vrhovac, Bratislav Božić i Nada Kolak.

0: 17:39, još jednom je vrijeme za sportske minute. Sa mnom u studiju ponovo Dalibor Dafinčev, još jednom dobar dan.
1: Još jednom pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Evo za početak o košarci, i Gokeja večeras igra sa ekipom Bosne.
1: Da, utakmica kojom se završava sezona u šampionatu BiH. Košarkaši Ivoke večeras će od 19 časova kod Sarajevske Bosne gostovati u meču broj 2 finala play-offa Lige BiH. Ovim susretom završava se sezona. U prvom u Laktašima tim Bosni bio je bolji sa 76-70. Titulu šampiona BiH osvaja dakle ekipa sa boljom koš razlikom. Podsjećamo, Ivokea brani trofej osvojen prije godinu dana, koji su tada osvojili po 11. put. Evo što je pred meču Sarajevo rekao trener Nenad Stefanović.
2: Očekuje nas revanš utakmica finala u Sarajevu protiv ekipe Bosne. Analizirali smo dobro prvu utakmicu i vidjeli neke stvari koje smo radili dobre, koje smo radili loše. Definitivno njima prepuštamo ulogu favorita, naročito zbog pobjede u prvom meču, a isto tako mi ćemo sigurno nastupiti bez Gavrilovića i Jeremića. Vidjet ćemo danas u toku dana situaciju sa Pierre Luisom i Rorijem, tako da ćemo biti u nekom malo oslabljenom sastavu, ali bez obzira na sve, od početka sezone sam vjerovao u ekipu i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.
1: Govorimo o fudbalu. Reprezentacija Srbije igra prvu od dvije prijateljske utakmice zakazane za kraj maja i početak juna. Oni su u Lisabonu, gdje na stadionu Bele Nenseša igraju protiv afričkog tima selekcije Zelenorskih ostrva. 35. minut, domaći tim vodi 1-0 u 11. minutu. Lenini je postigao vodeći pogodak i za sada jedini. Inače, tim Srbije nastupa bez većine standardnih igrača. Među 26 pozvanih za ova dva susjeta je čak 11 iz Super lige Srbije. Ovaj meč se igra u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu, koji počinje 11. juna, a tim Srbije drugi prijateljski meč igraće 5. juna, kada će gostovati u gradu Toluca kod reprezentacije Meksika. Danas se završava Liga za prvaka u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. 40. minut meča u istočnom Sarajevu, Slavi Laktaši 0-3, vode gosti iz Laktaša. Ovo je susret bez takmičarskog značaja, jer je titulu ranije osvojio banjalučki Brsk, koji je juče završio sezonu sa 57 bodova, 4 više od Leotara, koji je juče također završio sezonu, te 4 više od sastava Laktaša. Dakle, tim Laktaša, kako sada stvari stoje, sezonu će završiti sa jednim bodom za ostatka u play-out ligi. Ostalo je da se odigra još jedno kolo u srijedu, ali se već zna da će u niži rang ići ekipa Vlasenice. A fudbalski klub Crvena zvezda objavio je plan priprema za novu sezonu. Kratka je bila pauza, naravno potrajaće još malo. Šef stručnog štaba Dejan Stanković pomjerio je malo početak priprema, pa će u ponedjeljak 15. juna izvršiti prozivku. Odmah tog istog dana Zvezda će otputovati na Zlatibor, gdje će trenirati do 19. juna, kada će imati prvi kontrolni meč. Poslije toga, 21. juna, Zvezda putuje u Austriju, gdje će biti dvije sedmice do 5. jula i odigrati tri kontrolna meča protiv lokalnog kluba Amštetena, zatim Slovana iz Bratislave te Slavije iz Praga. Poslije toga Crvena zvezda ide na malu rusku turneju, idu u Sankt Peterburg, gdje će odigrati jednu prijateljsku utakmicu protiv Zenita. Meč je zakazan za 12. jula.

17 časova 50 minuta za kraj druženja u emisiji Nedeljni radio magazin. Podsjećamo vas na dva izuzetno važna festivala, 9. regionalni festival književnosti Imperativ, koji u Banja Luci traje do 3. juna u kulturnom centru Banski dvor. Za večeras vam preporučujemo satirično-poetski šou Bez lake na jeziku Ene Rajić 18 časova, razgovor s piscem Vesna Goldsworthy od 20, a noćni razgovor Monika Herceg. Sutra, u ponedjeljak 1. juna od 10 do 20 časova u toku je sam knjige Bajkovnica sa Marinom Jovanović, poeziju će svi čitati događaj Đorđa Krajišnika od 18, razgovor s piscem od 19 časova Slađana Nina Perković i Oto Horvat od 20, a u 21 čas i 30 minuta Note i slova Frank Zappa, Ivan Sršen. Utorak 2. juna također sajam knjiga Bajkovnica Gordana Opalić. U 18 časova 9. dimenzija predstavlja Led Zeppelin u stripovima, u 20 časova razgovor s piscem Enesom Halilovićem, a od 21.30 noćni razgovori Kruno Lokotar i Darko Cvjetić. I u srijedu 3. juna također možete posjetiti sajam knjige u Banskom dvoru u okviru ovog festivala, lektire u podne sa Damirom Karakašem i Srđanom Valjarevićem, potom od 18 scenski prikaz poezije Milkice Marjanović, u 20 časova razgovor sa piscem Fedorom Marjanovićem i noćni razgovor sa Damirom Karakašom. Također, za sam kraj vas podsjećamo i na Teatar Fest. U toku su pripreme za 28. Teatar Fest Petar Kočić, koji počinje 4. juna svečanim otvaranjem i izvođenjem predstave Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić u produkciji gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. U takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda predstave Igra, Una, Bollywood, Gospa Nola i Sigurna kuća, dok će festival biti zatvoren predstavom Martin Udio u čast nagrađenih. Prateći program donosi izložbu Prostor i igre, scenografkinje Dragane Purković-Macan, filmske projekcije i razgovore sa autorima kao i omaž Slavku Milanoviću. U okviru festivala najavljena je i predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor, kao i mjuzikl Mama Mia, koji će biti održan na Kastelu 17. juna. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije. Pozivamo vas da budete sa nama i sljedeće nedjelje od 15 časova. Ugodno večer.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za sprovođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da od njega se ni u buduće ne može očekivati ništa dobro. On je istakao da se PIK nametnuo kroz izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od dejtonskih rješenja. Lider SNSD-a poručuje da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je oštećenja na spoljašnjosti zgrade turbina u nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon pada drona. Iz agencije saopšteno je da je njihov tim potvrdio normalan nivo zračenja na lokaciji u Zaporožju. Generalni direktor agencije rekao je da napad na Zaporožku nuklearku je ozbiljan incident koji ugrožava ključne principe nuklearne bezbjednosti. Ukrajina je odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu u Zaporožju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozdravio je zauzimanje krstaške utvrde Bofor u Libanu od strane izraelske vojske, ocijenivši da taj potez kao dramatičnu promjenu u izraelskoj politici. Istakao je da izraelska vojska nastavlja prodor dublje u južni Liban u okviru proširene kopnene ofanzive protiv Hezbolaha. U Prijedoru su obilježeni duhovi, slava grada i hrama Svete Trojice. Služena je sveta liturgija nakon koju je uslijedio trokratni ophod oko hrama. Na spomeniku za krst časni položeni vijenac. Igatsko je proslavilo Trojičin dan, krstnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu služeno je praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Sutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom, moguće i lokalne nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 18, u višim predjelima oko 10, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Malo zna i još manje govori. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o prednostima i izazovima ovog tipa istraživanja, ulozi građana, odnosno javnosti, projektima koji se trenutno realizuju i značaju aktivnog uključivanja javnosti u istraživačke procese. Naš sagovornik je Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu, master šumarstva, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobro veče, hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je pričati o ovoj temi.
0: U uvodu emisije navela sam šta su građanska naučna istraživanja, a u naučnoj literaturi postoje brojne definicije i brojni sinonimi. Šta je cilj ovog tipa, odnosno vrste istraživanja?
1: Pa znate kako, ja bih možda rekla da je otprilike ti neki prvi počeci građanske nauke su nekad iz polovine 90. godina, kad su nekako ta naučna zajednica je shvatila da jednostavno broj naučnika u određenoj oblasti ne može da pokrije teritoriju jednog područja, odnosno da ta istraživanja budu u onom obimu u kojem bismo mi to željeli. Tako da je to otprilike bio prvi neki pokušaj uključivanja građana u prikupljanje informacija o biodiverzitetu. Ono što je prednost građanske nauke jeste to da recimo mi u naučnoj zajednici ili stručnoj zajednici dobijamo veliki priliv informacija sa terena koji nismo sposobni mi da u toj jedinici vremena prikupimo. Tako da je s te strane gledajući vrlo dragocjeno da se ljudi uključuju u prikupljanje podataka. Mislim, naravno, ne samo o biodiverzitetu, ali evo, to je nekako uža moja oblast, pa onda ću pričati o tome. Da bi jednostavno imali dovoljnu količinu podataka s kojom možemo da, recimo, radimo radne analize, pratimo populacije vrsta, trendove tih populacija itd.
0: A postoje li neke specifičnosti za građansku nauku, odnosno po čemu se ona razlikuje od institucionalnih naučnih istraživanja?
1: Pa postoji, naravno. Mislim, otprilike je zasnovano, mislim, ja ću sad vrlo praktično reći, možda je tako najjednostavnije slušalcima da razumiju. Najčešće se koriste, recimo, u današnjem svijetu digitalizacije, mobilne aplikacije, gdje ljudi mogu vrlo jednostavno šetajući kroz neki park, šumu, čak i svoje dvorište, da fotografišu određene vrste i te podatke da uploaduju na te servere, recimo, odnosno ili u memoriju aplikacije, gdje onda u pozadini za svaku grupu organizama postoji jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, tako kažem, koji može da valorizuje te podatke i da kaže da su oni, ono, da odrede koja je vrsta, da li je taj podatak značajan, da li, mislim, značajan, svaki je značajan, da li je značajniji, recimo, i koliko je relevantan. Tako da otprilike to je neka, kako bih rekla, simbioza. E sad, kad govorimo o čisto naučnim istraživanjima, one otprilike izgledaju tako da vam recimo jedan istraživač ode na teren, odradi neko područje u smislu popisa vrsta i onda je to, opet kažem, u toj jedinici vremena može da pokrije vrlo malo područje, ali vi kad uključite građane u tu priču, onda dobijate priliv iz svih, da kažem, dijelova zemlje, dobijate priliv podataka. Znači, u stvari razlika je u tome da građani koji bi prikupili podatke ne moraju biti usko stručni za određenu oblast. Znači, dovoljno je samo da fotografišu vrste i da te podatke proslijede dalje, tako kažem.
0: Ko može da učestvuje u građanskim, odnosno u projektima građanske nauke?
1: Može bilo ko. Kogod ima želju i volju da prošeta po šumama i gorama naše zemlje je dobrodošao da se priključi.
0: Znači, to ne moraju biti stručnjaci iz određene oblasti?
1: Ne, ne, uopšte. Mislim, dovoljno je da imate aplikaciju i mobilni telefon. I to je to.
0: I da znate kome poslati to.
1: I da znate kome poslati. Da, u stvari, kada već instalirate tu aplikaciju, ona će sama ponuditi taj odgovor, tako da je već kroz, na taj način je već riješen taj transfer podataka.
0: A da li postoje i određeni principi koji moraju biti ispoštovani kako bi nešto bilo kategorisano kao građansko naučno istraživanje?
1: Pa da, naravno. Znate kako, i to je sad, kako bih rekla, u procesu. Ovo je relativno mlado. Mislim, još uvijek se priča oko građanske nauke razvija i sad unutar naučne zajednice čak postoje, kako bih rekla, pokušava da se sistematizuje vrste podataka koje, recimo, stižu do nas. U smislu i kvaliteta i pouzdanosti tih informacija. Tako da je nekako to još uvijek u procesu kako bi se, kako rekla, na papiru to definisalo, u suštini koji podatak je provjeren i na koji način se on provjerava. Tako da ne znam, ako želite mogu to detaljnije da objasnim u kojem je sad

0: brdski biciklizam, trčanje u prirodi, izleti. To je kod nas još uvijek manje zastupljeno nego recimo u zemljama zapadne Evrope, evo sad ako pravim neko poređenje. Tako da onda u stvari ljudi procentualno čini mi se jako manje provode vremena u šumama, livadama i slično nego na betonu, a onda mi se čini da to malo stvara posljedicu da nismo svjesni biodiverziteta oko nas i ono u stvari koliko je to više dimenzionalno i koliko može biti zanimljivo, inspirativno i tako dalje.
1: A jesmo li svjesni bogatstva biodiverziteta ovdje gdje mi živimo, s obzirom da znamo da je zaista Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, da spadaju među najbogatije zemlje kada govorimo o biodiverzitetu u Evropi, a mi to negdje podrazumijevamo kao da to svuda ima tako da je svuda
0: da.
1: Isto.
0: Da, pa znate kako mi jako puno sarađujemo sa recimo naučnicima iz ostatka svijeta, mislim pogotovo iz zapadne Evrope. I onda je mene, evo jako, ja sam rekla bih možda i svjesna bogatstva koje imamo, opet nanovo iznenade njihovi komentari, njihovo oduševljenje svaki put kad dođu kod nas, kad radimo neka istraživanja i ono kao koliko je nevjerovatno. Mislim, zaista nam se posrećilo, gledajući geografski gdje se nalazimo, da nekako imamo sreću da jesmo tu gdje jesmo, ali opet kažem, ne znam, mislim, možda je nekako i naša greška, ljudi koji se bavimo ovim poslom, da jednostavno nismo dovoljno pričali o tome i nismo dovoljno prezentovali u stvari ono što mi znamo i ono što mi vidimo i kako to vidimo. Tako da evo i ova emisija je sjajna prilika da se čuje glas o tome.
1: A kada prezentujete djeci u okviru projekta Naum, šta mi to imamo, kako izgledala ta radionica?
0: Pa mogu reći da je to u stvari bila prva radionica tog tipa koji sam ja držala, tako da i za mene to nešto sasvim novo. Ja još uvijek mapiram i sebe i mislim čitavu priču i nekako i te klince koji su bili. Pa sjajno. Djeca su strašno znatiželjna. Mislim, radionica je bila predviđena čini se 45 minuta da traje, mi smo ostali duplo više vremena. Tako da čak sam imala opomene da prekidamo, da je dosta, da ljudi moraju da idu kući. Tako da djeca mislim da su, ako mogu tako reći, sjajna ciljna grupa. Još uvijek imaju onu znatiželju i nekako volju i želju i svašta pitaju, svašta hoće da nauče, da čuju, da pipnu, da probaju. Tako da ono, nekako ja lično bih željela zaista mnogo svog truda i želje da posvetim upravo djeci. Jer mislim da su nam oni budućnosti, da te neke nove generacije koje dolaze, da njih strašno dobro možemo edukovati po tom pitanju.
1: A recite mi, jesu li te radionice, odnosno ta radionica, samo teoretski bila realizovana ili čitala sam da planirate i terenska istraživanja? Da li je sad tu samo neka prva faza tih radionica, odnosno rada sa djecom, ili će to biti nastavljeno i na terenu?
0: Da, pa u stvari ta prva radionica je bila zamišljena kao kombinacija. Mi smo to održali na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, pa je onda ideja bila da neki 20-25 minuta imamo učionicu, a da onda izađemo napolje. Međutim, taj dan je bilo strašno kišovito, da stvarno nije bila opcija da izlazimo napolje. Tako da ja sam donijela neke svoje preparate, neke entomološke kolekcije koje imam, mikroskop. Trudila sam se da što manje teorije im iznosima, da što više praktičnog rada bude. Tako da, jesu pipkali, gledali kroz mikroskop, malo koristili pincete da ono, čisto osjete po neku drugu stranu nauke i istraživanja. Tako da, to je bila kombinacija. A što se tiče buduće, jeste zamišljeno, jer mislim da pričati o insektima i o biodiverzitetu i sjediti u učionici je potpuno besmisleno. Da, mislim, u nekom domenu da napravite neki uvod i neko opšte znanje da oni steknu, ali u suštini ideja je za neke naredne radionice koje se nadam da će se nastaviti, ideja je da idemo vani.
1: A recite mi, da li se planiraju neki novi projekti u koji će biti uključeni građani?
0: Pa mi smo ovu priču oko građanske nauke započeli zajedno sa biologerom i nekako naš Naum, da kažem, je da traje. Mislim, nije ograničeno. U stvari, to nije naša neka projektna aktivnost, nego je više naša, kako bih rekla, i sa naše strane volonterska priča u smislu da podignemo to, čitavu tu priču na neki sljedeći nivo. Tako da, mislim, mi ćemo uskoro početi sa objavama. Nastavljamo opet, kao što smo prošle godine radili za Jelenka, promociju i da ljudi šalju podatke. Ove godine ćemo malo to proširiti, pa će vjerovatno ići još neke vrste saproksilnih insekata koji su isto tako harizmatični, lako prepoznatljivi. Mislim, daćemo neke smjernice gdje mogu da se nađu,
1: kao
0: gdje
1: na primjer,
0: da obratite.
1: Koji su to insekti?
0: Aha, alpska strižibuba, hrastove strižibube, mislim da ćemo za sad i bukova strižibuba, najvjerovatnije. Uglavnom iz grupe strižibuba, da. I naravno jelenak i dalje, s tim što bi sad ove godine pokušali da naglasimo sa kojih područja jelenka

0: Dakle, mi smo zajedno sa Republičkim zavodom za zaštitu prirodnog nasljeđa i uradili prve monitoring programe. Odabrali smo 6 vrsta koji su visoko ugrožene, a da smo imali neke osnovne podatke. Tako da Jelenak je isto jedna od njih, odrađen je taj monitoring program koji bi trebalo da se sad sprovodi na terenu i već je ovo sad u suštini druga godina. Da. I mi pokušavamo nekako paralelno da radimo više stvari, jer vrlo često ovo što ste spomenuli i naum, i biologer, i insekti, i istraživanje, i saradnja sa Republičkim zavodom, nekako se stalno to međusobno prepliče. I ideja nam je da razvijamo biologer do tog segmenta da može da podrži i monitoringe, jer recimo monitoring konkretno je jelenka, može da se radi najčešće putem transekta, to je jedna zamišljena linija gdje onda vi u jednakim vremenskim intervalima prolazite tom linijom i popisujete sve jedinke koje nađete, njihovo zdravstveno stanje, broj mužjaka, ženki itd. I evo to smo već započeli i u sklopu Centra za životnu sredinu imamo jednu aktivističku grupu koja se prihvatila tog posla. Evo baš u subotu bili u Trapistima na tom transektu koji smo odredili za popis i odradili su, evo za ovu godinu su započeli taj monitoring. Tako da su i tu ljudi dobro došli da se uključe, to je isto jako jednostavno, može svako da radi. I onda u stvari te podatke koje mi dobijemo kroz monitoring, mi ih prosljeđujemo u Republičkom zavodu koji oni opet onda nekom trenutku će vjerovatno ubaciti u svoje informacione sisteme o biodiversitetu koji će njima služiti za posao koji rade. Također ostvarili smo i povezivanje, postoji jedna baza podataka o flori na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i uspjeli smo povezati tu bazu podataka sa biologerom, tako da te dvije baze međusobno sad komuniciraju i da svaki unos biljaka u biologer putem građanske nauke sada pa ima direktnu vezu sa tom naučnom bazom koja se zove Flora Republike Srpske. Tako da dešava se svašta na više nivoa, ali sad ono što ste pitali za recimo ministarstvo još uvijek nije nikad, koliko ja znam, nije postao neki javni poziv za građansku nauku da se recimo potencijalno osmisle kampovi gdje bi ljudima to malo bliže i jasnije objasnili o čemu se radi i kako se radi.
1: E sada spomenuli ste kampove i voljela bih da najavimo nešto što će se dešavati od 1. do 7. juna, to je sedmica nauke na Uni.
0: Da.
1: O tome se već mnogo priča, pa evo da nam kažete nešto o tom projektu.
0: Da, pa u stvari ta sedmica nauke je započela još na Neretvi 2022. Centar je bio dio te priče i to je u stvari, ja u tom trenutku čak i nisam bila zaposlenik Centra za životnu sredinu, ali sam bila na Neretvi kao istraživač. Ideja je u stvari da neka visoko vrijedna područja za koja nemamo dovoljno podataka, da recimo u nekom vremenskom intervalu, najčešće to jedna sedmica, se sakupi što više naučnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta i da se uradi najprostije rečeno popis biodiverziteta tog područja. Tako da se na Neretvi su bile dvije sedmice nauke, 22. i 23. ako se ne varam, i pokazalo se jako uspješno. Imali smo čak i nove vrste za nauku, jako mnogo novih vrsta za Bosnu i Hercegovinu. Mislim, bilo je, čini mi se, preko 100 naučnika je prošlo za tih 7 dana. Tako da je ono, mislim, zaista jedno sjajno iskustvo za sve nas, a jako veliki doprinos u stvari poznavanju biodiverziteta. Una je ove godine. Ideja je da ove godine po istom principu posjetimo Unu od 1. do 7. juna, to je već, ako se ne varam, sljedeća sedmica. Sa istim principom, znači poslali smo pozive, odziv je jako dobar za sad, tako da očekujemo ono, najmanje kao Neretva da će biti. Da.
1: Da, ali ovo je interesantno što je negdje cilj da se, ako sam dobro shvatila, rijeka Una proglasi zaštićenim područjem od izvora do ušća. I tako to je. Znači mi pričamo od nekih, ako se ne varam, 550 km.
0: Da, ja se stvarno ne vladam dužinom i brojevima. Posle Neretve, to je možda da bitno spomenem kako smo došli do ideje za Unu. Posle Neretve je Science Week, odnosno sedmica nauke, bila na Vjosi u Albaniji, gdje je posle tog istraživanja i kampanje za zaštitu Vjose, u stvari Vjosa proglašena prvim nacionalnim parkom tog tipa, znači gdje je vodotok od izvora do ušća proglašen kao zaštićeno područje. Ideja je da se pokuša isto sa Unom. Tako da, da, u pravu ste i dobro ste razumjeli, da.
1: Centar za životnu sredinu je poslao poziv da dođu mediji svih 7 dana da mogu da budu tamo, da prate ta istraživanja. Jako interesantno jer dolaze zaista istraživači iz cijele Europe. Bili ste i na Neretvi. Kako izgleda taj rad? Konkretno?
0: Konkretno, dobro.

Pa znate kako, mislim, sad opet organizacija Sedmice nauke uglavnom prepušta naučnicima da odrede sami dinamiku i način, jer nije za svaku grupu organizama isto. Recimo, nama za insekte imamo recimo noćne zamke koje postavljamo noću, za neke vrste koje su aktivne noću, dok recimo danju smo u nekim intervalima kad je u stvari najtoplije, aktivni na terenu. Dok recimo neko ko će proučavati, na primjer, ptice, je potpuno drugačiji.

0: kažem tako, sam sebi teren, odnosno da odredi područja na kojima će raditi istraživanje. Jer nisu svima jednako zanimljivi. Logično, ako neko radi vodene, recimo insekte, on će biti jako blizu vodotoka, ali onaj koji radi kopnene, znači šuma dolazi u obzir ili vada i naravno uz vodu i tako dalje. Tako da je manje više prepušteno naučnicima i recimo konkretno ja, obično prije odlaska, jako dobro proanaliziram teren, odredim neka područja koja su mi, koje planiram posjetiti i popisati otprilike šta tu leti gmiže hoda. Ali opet tokom terena vi pomalo modifikujete taj plan, znate, no, kad prolazite vidite ovo je zanimljivo ovdje, ne znam, različita vegetacija, malo drugačije. I trudite se u stvari tokom tih 7 dana da obiđete što više i što različitija staništa da bi pokrili što širi spektar vrsta. U stvari, praktično to izgleda, sjednete u auto i hodate cijeli dan do naveče, onda se malo odmorite i onda opet naveče postavljate zamke. I
1: sami prikupite. To sve radite?
0: Pa u suštini, obično se na Science Week odazove jako puno ljudi, tako da mi nerijetko formiramo grupe, pošto se radi jako malo dana, mislim 7 dana je malo u istraživačkom smislu, a područje je ogromno. I onda recimo ako sad ljudi koji se bave insektima dođe recimo 5, onda mi podijelimo teren, da se ne preklapamo, znate, da ne popisujemo svi iste stvari, nego se dogovorimo, ok, ja ću sad pokriti, ne znam, sjeveroistočni dio, neko će jugozapadni i tako dalje, ono, da bi jednostavno sa resursima koje imamo i za vrijeme koje imamo na raspolaganju uradili što više i kvalitetnije. Tako da se onda ti uzorci obično prikupljaju koji moraju i podaci se prikupljaju tih 7 dana, onda je nekako obično do kraja godine obrada tih podataka i mi smo recimo konkretno za Neretvu za obje godine objavljivali naučne radove u specijalnom izdanju Natura Slovenije, to je časopis koji se objavljaju u Sloveniji. Oba izdanja su bila posvećena Neretvi gdje su sumirali istraživanje svih nas koje je naravno želio da objavi.
1: I koliko je bilo tih naučnih radova otprilike?
0: Pravda da vam kažem i ne znam. Pa bilo je, ne znam, možda u svakom broju 15-ak, 20.
1: Sad koliko ste vi objavili?
0: Mi po jedan u suštini objavljujemo. Da, da. Mi smo u stvari za prošlu godinu smo pripremili tehnički dva rada, s tim što smo jedan rad poslali u jedan francuski časopis, pa još uvijek čekamo recenziju. A ovaj jedan smo objavili kao checklist vrsta, kao popis vrsta, konkretno leptira, dnevnih i noćnih vrsta za područje Neretve i malo šire, ovaj smo objavili u Naturi Slovenije.
1: I kada postavite te zamke, šta onda radite? To me sada interesuje. Kako izgleda to? Evo, možda će neko od kolega novinara doći
0: dobro.
1: I htjeće da bude uz vas, da prati vaš rad. Šta može da očekuje?
0: Da, u suštini, mislim, noćni lov, da tako kažem, mislim, na dva načina. Postoje te specijalne svjetlosne zamke koje su na principu kutije gdje se stavi jedna lampa koja privlači, u stvari, noćne vrste. I onda postoji jedan kao lijeva gdje te vrste upadaju i onda jednostavno čekate. I onda poslije nakon određenog vremena otvorite tu kutiju, pregledate šta je tu, dokumentujete, fotografišete, uzorkujete ako je potrebno i tako dalje. I drugi način je da se od platna kao napravi jedna piramida gdje se isto stavi svjetlo i onda platno naravno mora biti bijelo i vrlo je refleksija dobra. I onda opet, kažem, privlači vrste koje su aktivne noću i onda one se tako lijepe na to platno i onda vi možete da ih fotografišete, popisujete. Otprilike sjedite kraj tih zamki i popisujete. Mislim, to je onako lakši posao nego ovaj dnevnik kad morate da puno hodate.
1: A u toku dana?
0: U toku dana se obično ono, vizualnim opažanjem, opet kažem uzorkovanje gdje je potrebno i postoje entomološke mreže kojima se hvataju insekti radi identifikacije. U suštini dnevna varijanta je sa puno više hoda. Ako vaše kolege planiraju da dođu, nek samo obuku udobnu obuću za dnevnu varijantu. Da. Pomenula bi ovo za sedmicu nauke, isto sjajna stvar što svake godine dolazi jako puno novinara i vrlo često s nama koji radimo istraživanje je uvijek prisutan jedan novinar. Mislim, oni se nekako smjenjuju u zavisnosti kako koji dan odmiče, ali je isto jako lijepa prilika da se ispriča priča. Zaista. I da se nekako čuje i van granica Bosne i Hercegovine. Upravo ono što ste i vi rekli, da ono se čuje šta imamo i koliko je to vrijedno, je lijepo i vrijedno pažnje, zaista.
1: A da li vam dolaze građani, evo kada ste bili tokom 2 godine na Neretvi, jesu li dolazili ljudi da vas pitaju šta vi to radite, šta se dešava? Sada nemamo njih da učestvuju u istraživanju, ali jesu li zainteresovani za ono što nam se dešava u dvorištu?
0: Pa znate kako, to je glavno lokalno stanovništvo s kojim mi nekako prije i dolaska na ta područja istraživanja obično iskomuniciramo i radi smještaja neke logistike i tako dalje.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za sprovođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da od njega se ni u buduće ne može očekivati ništa dobro. On je istakao da se PIK nametnuo kroz izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od dejtonskih rješenja. Lider SNSD-a poručuje da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza. U okviru programa stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, resorni ministar Radan Ostojić i načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić uručili su rješenje i ključeve od stana šestočlanoj porodici poginulog borca Ljubisava Gligorića. Time je riješen i posljednji slučaj stambenog zbrinjavanja ove kategorije stanovništva na teritoriji ove opštine. Resorni ministar podsjeća da je u Han Pijesku 19 porodica zbrinuto kroz program vlade, od toga 11 lica je dobilo stambenu jedinicu, dok je 8 dobilo nepovratna sredstva. Cilj je rješavanje stambenih pitanja za sve porodice poginulih boraca, kao i ratnih vojnih invalida. Međunarodna agencija za atomsku energiju registrovala je oštećenja na spoljašnjosti zgrade turbina u nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon napada drona. Iz agencije je saopšteno da je njihov tim potvrdio normalan nivo zračenja na lokaciji u Zaporožju. Generalni direktor agencije Rafael Grossi rekao je da napad na Zaporožku nuklearku je ozbiljan incident koji ugrožava ključne principe nuklearne bezbjednosti. Ukrajina je odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu Zaporožju. Američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje. Teheran je odgovorio da bez garancija za prava Iranaca nema sporazuma. Izraelska vojska zauzela je tvrđavu Bofor u južnom Libanu, što je Benjamin Netanyahu nazvao dramatičnim preokretom u politici Izraela. Francuska je zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U Prijedoru su obilježeni duhovi slava grada i hrama Svete Trojice. Služena je sveta liturgija nakon koje je uslijedio trokratni ophod oko hrama. Na spomeniku za krst časni položeni vijenac. Igatsko je proslavilo Trojčindan, krsnu slavu opštine i hrama Svete Trojice. U starom hramu služeno je praznično jutrenje, a potom i sveta liturgija. Banja Lučki hram Svete Trojice obilježio je krsnu slavu silazak Svetog Duha na apostole koji se proslavlja 50. dan po Vaskrsu. U prisustvu brojnih vjernika služena je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Banja Lučki Jefrem. Nakon liturgije prelomljen je slavski kolač. Hrvatsku je danas pogodilo nevrijeme, prenijeli su lokalni mediji. U Zagrebu je oko 17 časova pala obilna kiša praćena grmljavinom i snažnim vjetrom, a u Međimurju i Zagorju pao je grad. Temperatura u Zagorju i Međimurju pala je u roku od jednog sata za oko 10 stepeni Celzijusa. Oluja praćena jakim pljuskovima i vjetrom zahvatila je danas pojedine dijelove Slovenije, a grad je pao na području Pohorja, južno od Maribora. Automatska stanica na aerodromu Lesce izmjerila je udar vjetra od 75 km na čas, prenose slovenački mediji. Sport. Košarkaši Gokeje gostuju kod Sarajevske Bosne u finalu play-offa Lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.

0: koji je u studiju.
1: Dobro večer. U Sarajevu je upravo počela utakmica Bosna i Gokea, kojom se završava sezona u Ligi BiH. To je revanš meč finala play-offa. U prvom susretu u Laktašima Bosna je bila bolja sa 76-70. Titulu šampiona BiH osvojit će tim sa boljom koš razlikom. Podsjećamo, trofej brani sastav i Gokej. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrva sa 3-0. Ovaj meč je igran u sklopu pripreme afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije igraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. Fudbaleri Laktaša savladali su na gostovanju Slaviju iz Istočnog Sarajeva sa 3-1 u posljednjem susretu Lige za prvaka Republike Srpske. Titulu je ranije osvojio Banjalučki Brsk koji je sezonu završio sa 57 bodova, dok su Laktaši osvojili 56 bodova. U play-out Ligi ostalo je da se odigra još jedno kolo u srijedu, ali se već zna da će u niži rang ići ekipa Vlasenice.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: Sutra već promjenljivije vreme, pogotovo na severu zapadu. Ujutru i tokom prepodne u tim predelima će doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljem, dok će na jugu i istoku i dalje biti sunčano i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljem će zahvatiti većinu predela, a moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, jak vetar i pojava grada ponegde. Uveče na severu i zapadu prestanak padavina. Maksimalna temperatura od 18 na severu zapadu do 30 na jugu i istoku.
0: Slušali ste večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušaoci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Tuvelu je švedska popjevačica, umjetnica koja je osvojila publiku iskrenim tekstovima, zaraznim melodijama i hrabrošću da u pjesmama govori o emocijama bez uljepšavanja. Odrasla je u Švedskoj, a nadimak Lu dobila je u djetinjstvu po risu, svojoj omiljenoj životinji. Prije nego što je postala poznata, pisala je pjesme za druge izvođače i gradila karijeru iza scene. Velika prekretnica Tuvelu dogodila se 2014. godine, kada je pjesma Habits Stay High postala svjetski hit. A zanimljivo je da je prvobitno objavljena nezavisno, tek kasnije osvojila svjetske top liste i postala jedna od najvećih pop hitova decenije. Nakon velikog uspjeha uslijedio je album Queen of the Clouds, danas jedan od najcijenjenijih modernih pop albuma, koji prati različite faze ljubavne veze, od zaljubljenosti do prekida.

Na talasima ste Radija Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Tuvalu je i autor pjesama, pisala je za mnoge poznate izvođače, a među njenim najvećim autorskim uspjesima nalazi se i hit Love Me Like You Do, koji je bio u nominaciji za Grammy. Saradnja sa švedskim DJ-em Alesom donijela joj je još jedan međunarodni hit i pokazala koliko se dobro snalazi u elektronskoj muzici.

Nakon nekoliko uspješnih albuma, Tuvelu je nastavila eksperimentisati sa zvukom, sarađivati s drugim izvođačima i graditi reputaciju jedne od najzanimljivijih švedskih pop umjetnica svoje generacije. Njena muzika, pored toga što priča o ljubavi i prekidima, govori o samopouzdanju, prijateljstvu, slobodi i odrastanju, zbog čega se publika širom svijeta lako pronalazi u njenim stihovima. Dragi slušaoci, muzikom Tuvelu završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

0: više.
1: Ima više guslara svuda. Ja sam ovdje, evo, sticajem okolnosti posle ovog građanskog rata, došao u Banja Luku 2005. godine i ovdje mi imamo udruženje Hercegovaca gdje imamo jako aktivno udruženje, imamo slavu Svetog Vasilija Ostroškova, skoro smo proslavili, ima nas oko 400-500 učesnika u tom slavskom dijelu, a ima članova oko 100-tinjak. I pri udruženju ima bila i sekcija guslarska, a mi smo, i ja i prijatelji, ljubitelji gusala, osnovali udruženje guslara i evskih pjesnika Stari Vujadin, ovdje sa sjedištem u Banja Luci, prije 5 godina. I imamo školu gusala gdje dolaze mladi guslari i obučavaju se, stasavaju, uče pjesme i gusle. Tako da sad imamo trojicu vrlo uspješnih mladih guslara, odnosno 15-16 i ova već 17 godina ima. I mi redovno idemo na omladinsko takmičenje mladih guslara u sklopu Neveske olimpijade prvoga vikenda u avgustu. I tu nastupamo i predstavljamo Banja Luku i čitavu krajinu. Tako da gusle nikad neće stati jer one uvijek imaju potrebu da zažive i da pjevaju one događaje koji su bili bitni za istoriju srpskog naroda na ovim svim krajevima.
0: Vi ste jedan od učitelja gusala.
1: Pa eto, da. Tako se može reći, ja sam predsjednik udruženja i učitelj. Naravno, svi ostali koji vole gusle i svi ostali koji znaju pjesme, kad dođu, svak nešta zna, svak nekom nešta može pokazati. Jer gusle su individualne, tu nema nota, tu nema pravila, svak može nešta svoje da pokaže, da objasni. I sad ovi mladi, ovi momci koji su prošli ovu školu, i oni već mogu da pokažu drugima, znate. I mi imamo jedan značajnu manifestaciju svake godine pod nazivom Sa guslarima povodom Vaskrsa, koju održavamo u Banskom dvoru i gdje imamo goste guslare iz Republike Srpske, iz Crne Gore, iz Srbije, i etnopojce, i izvorne pjesme, muške i ženske, i recitacije, i tamburicu, i zdravicu, i sve te stvari koje su malo potisnute u kraj. Sad ove godine bio nam je Kud Pelagić, muška izvorna i ženska grupa, i ovo sve kad je jedan čovjek vidio, rodom je iz Kneževa, rasplakao se kad kaže, Bože mili, koliko u srpskom narodu ima ljepote, folklora, ljubavi, tradicije, koliko je to potisnuto negdje pa se to obdržava u ovim guslarskim i kulturnim društvima. Da je to snaga koja ne može nestati. To je dio nas, to je dio naše baštine, to je dio života. Nekada je u selima Hercegovine i Krajine i svim ostalim u svakoj kući bila i pjesma i gusle i tamburica i zdravica i frulica i muzika ona usna, i to se cijelilo, prelilo, pjevalo, igralo kad se naravno imalo vremena posle teškog posla i rada. A sada sva ta sela većinom su pusta. Ali to što je ostalo u nama koji već imamo te godine i prenosimo na mlađe generacije, pa to oni nauče i prenose dalje. I Bog sami da se rodi. Meni je prije 5 godina dječak iz Prijedora, gdje nisu baš gusle bile prihvatljive, odnosno nije bila tradicija ta, proradilo je nešto u njemu, on je mene našao i krenuli smo, učavali gusle, i on je sad jedan vrsni guslar koji pronosi slavu kroz Prijedor. Imali smo i Prijedor veče gusala, posle Vaskrsa, u Vaskršnjoj sedmici, ono između Velikog i Malog Vaskrsa, na Urijama u crkvenom parohijskom domu, gdje je bila puna sala naroda i dosta mladi ljudi je zainteresovan. Znači, vraćamo se korijenima, vraćamo se onom iskonskom, starinskom načinu života, bez obzira što ova današnja tehnika i način života toliko ubrzano ruši sve neke stvari koje su bitne. Ali gusle su sve vremene i savremene. One se same brane. One ne daju napadat na sebe zbog istine, jer jedna je istina. Sve što je Bog stvorio i kazao, uvijek je istina jedna i jedina i uvijek se jednako govori. A ona druga stvar, vazda se govori drugačije, svaki put drugačije, jer laž nema karakter istine. Tako da, ne samo gusle i druge tradicionalne stvari, jer ovdje i u Krajini, od kad sam ja tu i ta škola gusala naša, i ljudi su čuli, mnogi donose stare gusle koje su negdje stajale u ćoškovima, u krajima, zapuštane, da se poprave, da se zamijeni struna, da se osvježe, zamijeni koža. Znači, bile su gusle i u ovim krajima.
0: A gdje su se čuvale gusle?

0: Poštovani slušaoci, vaš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Vaso Drašković, guslar. Je li teško naučiti guslati?
1: Pa nije teško, ništa nije teško kad se ima volje i kad se hoće. Pa to je jednostavan muzički instrument, ta sprava koja je vrlo jednostavna od javora i od pačeta kože. Sile nema koja slomit može, tri su carstva velika probala da odvoje gusle od guslara i nisu uspjeli. Znači, tu ima, znači, ko ima volje i ljubavi, nauči se jezda, jer nije lako uz gusle pjevati. To je, tu nema nota, to je individualno, ali upornošću i kad se vidi i čuje, može se naučiti ko ima volje. Nije to teško. Nije
0: guslate, teško. Ali je teško možda zapamtiti tekstove, stihove, pjesama, priče?
1: Priče i sve se to pamtilo, prenosilo, slušalo i najbolje stoji i zapamti slušajući drugoga, onda malo uz gusle se još to uvježba, pa se onda uzme knjiga pa pročita, pa se možda najbolje nauči pjesma kad se uz gusle pjeva i gleda u tekst ili od nekoga drugog prečne. Tako da ako tu ima volju, jedan meni čovjek kaže, prijatelj moj, dok sam radio, ja sad u penziji, kako ti, kaže, sve to zapamtiš, kako to, ja to ne bi mogao, pa bi mogao kad bi se u to ušao i to ide, jer pjesma te vodi. Nekada je teško od pola pjesme počet, ali kad krenete od starta, onda ona teče, ide. Zato je i na gudalu simbol zmije, jer zmija ide, to je znak vremena, da teče vrijeme. Znate kako zmija vijuga ide, da je ne spominjemo, ali to je simbolika. Onda na vrhu gusala je orao ili kozorog ili druga neka simbol sveca ili tako dalje. Na poleđini su gusala manastiri i neka su prije Kosova bili sveci. O njima se pjevalo, posle Kosova se pjevalo o Kosovu, o bitkama o kosovskim. I dan danas mnoge pjesme su prošle sito i rešeto da bi se pjevalo. Guslar ne pjevao svemu i svačemu. Samo provjerene historijske pjesme dokazane. Ja danas, evo još, ja se raspričao, danas se još može da pjeva i na slavljima, na svadbama, na slavama, na rođendanima i uz gusle zajedno da se zapjeva Tekla voda na valove.

0: 70. i 60. godina je već počelo da se odlazi i u inostranstvo, i u fabrike, i u industrializacija je krenula. Tako da je to sve otišlo i sad je stanje vrlo teško u tim selima, u stvari nije teško jer nema niko da živi. Ostala je ta prirodna bogatstva, ostalo je ti zavičaj. Tako da je to malo i tužno pogledati, žalosno i sve, ali što kaže zavičaj, ima magičnu snagu jer smo u njemu ugledali nebeski beskraj i pučinu kojom smo krenuli u osvajanje života, ljubavi i svijeta. Kraj u kome smo se rodili i odrasli predstavlja nas same, naš život i našu ljubav. I znači zavičaj možeš otići zavičaja, ali zavičaj nikad ne može otići iz vas. Gdje smo danas u tim većim urbanim sredinama, u gradovima, gdje pokušavamo kroz razna udruženja čuvati običaj i tradiciju i uspijevamo koliko toliko u crkvu i slavu i običaje.
1: Sad udruženje nekako dođe kao prelo, recimo.
0: Tako dođe kao prelo, pa neka se...
1: Je li bilo prela, moba?
0: Moba, prela je bilo, to je bilo standardno, pa ljeti kad je koševina, bile su mobe, pa bude po 20 kosaca i do 10 do 20 i više, pa se uveče onda cijeli, pa se silazilo na jedno mjesto u selu koje se zvalo Metaljka. Uveče onda malo do same noći se tu sjelilo, pjevalo, pogotovo ako je bila moba uoči nedjelje, sutri dan kad se ne radi, pa bi tu ostalo kad je mjesečna, pa bi se sjelilo do ponoća. A preko ljeta kad se pokosi, bili su sastanci i išli su momci, dolazili iz raznih krajeva u to naše selo jer je bilo ovako ono prepoznatljivo. Pa 70. godina u kolu na sjelu je bilo oko 30 do 40 djevojaka koje su bile za udaju. A za 10 godina posle toga je i od samog rata bilo skoro ispražnjeno selo. E ta je brza migracija bila, da se išlo u gradove, u industriju, da se momci ženili, udavali. Pa većina djevojaka se udavala u svoje selo, što kaže dobra djevojka se udao u svoje selo, kao što i moja Videsava i tako to. I to su bili na ta sjela, dolazili iz stranjskih momci, znaš, iz trećeg, četvrtog sela, pa bi ostajali na konaku, pa bi se onda tu zagledale cure, momci, jaškovalo, pa bi tetke, strine malo nabacivale, koja je koja, šta je, nemoj se ovim, ajde oni, ona je iz dobre kuće. Sve se to gledalo i mjerkalo i mnogi su jedva i čekali da se udaju prve, da ne ide preko reda, jer je kuća opterećena čeljadi, ali nekad je bilo cura, obično su završavale ta četiri razda i onda neke su dalje išle u školu, većina je ostajala u selu i tako dalje. Pa je bilo 20-22-23 godine, cura već zalazi u godine malo odmakle, treba da se udaje, da ide formira porodicu. A momci, ajde, on bi mogli malo još koju godinu, ali to je išlo na vrijeme, nije bilo da se ne udaje, da se ne oženi na vrijeme i da se to formira porodica.
1: Možda bi trebalo da se vratimo tim našim starim običajima.
0: E, da se vratimo, da. Ali pazite, da te stare običaje nemamo mi danas uslova u gradovima. Vidite, u tim našim mjestima gdje se živilo, tetke, strine, starije su kad se rodi žensko dijete i čim u Kulijevci progleda, kad su ga ljuljale, pjevale, rasti, rasti, šćeri moja, da ti baba, tetka, kupi ruo, da te uda. I to je dijete slušalo. I njoj je bilo na umu da odraste, da se za djevojči i da se uda. Da je se osjećaj razvio. Poneka koja je bila ovako malo za škole i koje se moglo, bile su mnoge razborite naš narod, ali nije bilo uslova da se školuje dalje, znate. I razvio se osjećaj da se udaje i stvara porodica. I danas, evo u gradovima, vidite vi ta omladna, do čega je dovedena, o čemu radi, gdje su na kojim su zadacima, ne može da se sklopi brak i koji se sklopio razvode se.
1: Da, ne sve su granice pomjerene, da, sve je pomjerene.
0: Moja je majka, moja je baba i moja supruga i svi su trpili neke stvari, muški i ženski, ali su trpili da bi živjeli zajedno, jer nije život Bog stvorio čovjeka da uživa, nego da se pati i muči. Mi kao Isusov narod koji vjerujemo u to moramo imati na umu da se i on mučio i patio da bi vaskrsli, tako dalje, sada ne pričam o tom. Danas mnogi hoće lagodu, hoće da im je fino, a ne znaju da su to zaslužili i da li su zaslužili i odakle.

0: Lako je prodat imovinu i djedovinu i babovinu, što bi rekli, ali ne možeš prodat običaj i tradiciju. Nije nasljeđe samo materijalno, nasljeđe je ovo duhovno o čemu mi pričamo. Ako nestane ovoga o čemu mi pričamo, onda smo mi prazna ljuštra ili neka brojka gdje je sve jedno, ni ko si, ni šta si, taj globalizam ide na to da te ne pita ni ko si, šta si, brojka, da imaš neki broj, da živiš onako kako te on uperi i uredi od tebe. Znaš. A mi kao narod, Srbi, pravoslavci, hrišćani, mi bez svoje tradicije i bez svoje kulture i bez svog zavičaja smo puki siromasi, paćenici. E sad, koliko mi možemo držati to u gradovima, preko kulturno-umjetničkih društava, preko starijih ljudi, mi smo skoro imali jedan projekat, baš udruženje Hercegovaca, prosidba i vjeriba, kako se nekad prosila djevojka, vjerila i dolazili svatovi. I sad, ja sam eto bio i neki nosilac toga uz ove naše ljude i ostale, mnogo je se stvarno zaboravili, kako se to nekad radilo, kako se prosila djevojka, kako se išlo u svatove, kako se to radilo, to je bilo nešto veliko, to je bilo ljepota, to je bilo prijateljovanje, to se pričalo, razgovaralo, danas se to radi isto, imaju svadbe, imaju brojke, imaju saloni, sve to ima, ali ima i mnogi razvoda, ima mnogi razvoda, samo ta Hercegovina gdje je brak bio svetinja, slušam da u prvoj polovini, evo još nije čitava polovina ove godine, da je bilo puno razvoda, da nešto škripi u društvu, niko neće da trpi ništa.
1: Vi a trpit se mora.
0: Trpit se mora, jer da ne trpimo ne bi bilo zanimljivo. Mi što kažemo Srbi, kad nam je sve u redu, nama ne valja, mi moramo imati neke probleme da se dokažemo da smo izdržljivi, da možemo to podnijeti da bi se dokazali.
1: Da. Neki kamenčić da nas žulje.
0: Da, tako je, bravo. I eto, svemu se dao značaj, od rođenja do smrti, pogotovo uz zdravicu. Uz rakiju se rađalo i umiralo, svadbovalo, krštavalo i pjevalo i sjelilo i prelilo i počinjalo i nije bila rakija za svakoga, samo se sipala u kući za viđenije ljude, za i to po jedna po dvije i nije bilo prije za slavi pre svakih čaša, iz jedne se pilo i redalo i da, dok svi nazdrave, dok dođe red. Do onoga ne može se napiti, jer iz jedne se pilo čaše i nazdravljalo.
1: A zdravice? Jeste vi govorili zdravice?
0: Pa jesam,
1: da li vi govorite zdravice možda nekad prije nego što zaguslate?
0: Pa ima, obično, tako je nekako bilo na tim veseljima i svemu, kad se obavi taj dio slavski ili ceremonija koja je priređena za tu večer, onda bi se nazdravilo, pa posle bi išle gusle, kad se ono malo opusti. Pa se zagustila i tako da su bile razne zdravice namijenjene domaćinu, domaćici, kući, imanju, čeljadi.
1: Onda sjećate li se neke
0: zdravice? Ma sjećam se mnogih zdravica, evo, možemo neku reći.
1: Recite slobodno.
0: Kako bi obično išlo ono, vajme Hrista, pomozi Bože na svetnom mjestu po Hristovu zakonu, s krstom na oposlom, pomogli nam časi dobri i anđeli Božji, časi dobri pomagali, anđeli Božji priskakali, koji čas najbolji bio, s nama se braćom srio, pa nam na pomoći bio, ko Hristu na krstu i svetom Jovanu na vodi Jordanu, sretna kola i sastanka na svetnome mjestu, daj Bože i milost Božija da ovi bratski dom bude nada napreda, da budu njegova čelja zdravo i veselo, sve što radili, hajr i sreću imali, duše ne griješili, Boga molili, Hristov zakon tvorili, a Gospod Bog mio, vas da nas veselio i od svake muke zaštitio. Živjeli na mnoga ja blaganje, tako bi to bilo, onda i bila je prva zdravica, druga, pa sveto trojstvo, pa onda ako je krštenje, ako je kumovanje, ako je polazak na posao, na rad, na sve je bilo upućeno i Bogom blagoslovljeno za svaki sretni rad i početak.

0: vas uvidite na ta takmičenja gusala, priređujete tu u oči Vaskrsa sa razne večeri, sa pjesnicima, tamburicama, guslama. Imate li mnogo prijateljstava, prijatelja, mnogo da li ste stvori u tim krugovima?
1: Pa ima, da vam kažem, ja s te mladosti i kroz te gusle i susrete s ljudima, ja kažem često, gusle su me dovele među ljude. Jer mnogi i dan danas im neke stvari u životu koje sam postigao, postigao sam s ljudima kroz upoznavanje preko gusala. Da negdje se nađemo, pa se zapija, pa se neko dine, pa mu legne ta pjesma i gusle, pa kaže ovo ili ono, gdje si, šta si, kud radiš, dođi, vidimo se, čujemo se, sjedemo, popričamo, izmijenimo mišljenja, prijateljstva. Tako da sam mnogo ljudi i prijatelja stekao, ne samo ovdje u Krajini, a ovdje pogotovo u posljednje vrijeme, kad se malo i čovjek, kad zađe u neke godine, neke stvari malo i drugačije vidi i pribranije i staloženije i više ima vremena. Tako da gusle te vode među ljude. Ima i oni koji nekada kažu pusti gusle, to je staromodno, šta je, što će ti to, ono. Ali kad malo čuju bolje, šta one poručuju, zavole. Mnogi mladi ljudi zavole gusle sad, kad se nađemo negdje. Ja idem na ove zborove kod crkava, manastira i uzmem gusle i zapjevam.

0: kaže ne ide, ide, ali bili vjerovali da ljudi vole to i naš narod gusle i tu istorijsku činjenicu njihovu. I ono o čemu one zbore i govore, čuli ste i malo prije one stihove koji su, jer gusle su akademija i nauka. I da ne drže gusle guslari, nego slušaoci. Jer da nema slušaoca i ljubitelja gusala, guslari bi zamrli, nestali bi. Ali taj narod u kome živi to, ne može se, to je neuništivo. Jer su se gusle slušali za vrijeme cara Dušana i prije Hrista i Aleksandar Makedonski. I taj zvuk gusala i ta ljepota koju one proizvode, to je umilno. I sam Nikola Tesla, a vi znamo svi ko je Nikola Tesla, šta je rekao za gusle. Evo, kaže, gusle liječe organizam, snaže tijelo, jačaju volju, odgone čini, oplemenjuju dušu, bude duboke misli i postiču na podvige. To je sve. Jednostavno, kad čujete zvuk gusala, zaboravite i na brige, on probudi u vama emociju, probudi nešto iskonsko, vrati vas prirodi, majci, nebu, prirodnim pojavama, snagu vam neko doda. E sad, naravno, ima i guslara koji neke stihove izvede ovako ili onako, finije i ljepše, da dočara, da se opčini, kao i ljepota. Imate žensku ljepotu koje su gusle opjevale. Pa kaže pjesnik, kaže, narav ti je ka zora rumena, dva ti oka, dva živa plamena. Evo, nek se bude obraćanje i vama, Gogo.
1: Hvala.
0: Čelo ti je ko proljetna zora, dvije ruke, dvije grane bora, rujne usne kao sače meda, obrvice morske pijavice, sred obraza rumene ružice, dva ti oka, dva bistra potoka. I tako dalje, i tako dalje. Znači, je li ima ljepše išta od pjesme, a da manje govoriš, a da više kažeš kao pjesma. I ima ona, kaže, nemoj duže govoriti nego što možeš stajati na prstima jedne noge. Jer svaki dugački govor je, nije ono, najviše se kaže kad se kratko nešto kaže. Da, ali evo što vi kažete, ta prelaz jela, te dogodoštine u selu, u zimske dane, kad se ljudi, pa i kaže, sine, vidiš li me? A on ga ne vidi, velika rpa, dosta žita, ne vidim te, kaže. Ej, kaže, da Bog da me i dogodne ne vidi, a ko Bog da? Misleći da i dogodne bude velika rpa. I umre njegov otac i kad je on umro, kaže njegov sin, vala dragi oče, eto, kaže, dogodne rodilo, ne rodilo, ja te neću vidjeti. to je to bila tako ta živa istina. Ili, ne znam da kažem, u Hercegovini ima dosta prezimena ovako šaljivi, znate. Da ne nabrajam, vi znate tu, to kao Čuk, Zec, Vijer, Grebo, Oroz, Batina, Palikuća i tako dalje. I iz gornjeg dijela Hercegovine udala se jedna cura dole do, u kolinu Mostara. I jedan stariji čovjek joj pita sestru, kaže, gdje se, kaže, udala sestra, za koga? Ma kaže, udala se dole u kolinu Trebinja za jedno lijepo prezime koje se preziva Pičeta. A kaže on, pa to i nije baš lijepo prezime, a mnogima nije ni mrsko. To je ta šaljiva, tako
1: šaljiva, da
0: se to pričalo ovako u dogodoštini oko ti.
1: Vaso, da vas pitam, kad putujete, kad idete negdje, da li uvijek nosite gusle sa sobom?
0: Pa idem ja, gdje god idem, ja nosim gusle. Ja ovdje, evo, u Banja Luci imamo jedno mjesto ponedjeljkom gdje su sastojali gore, na trgu kod, u jednoj kafani Roštivnici sa tim dijelom Crnogoraca i ponedeljkom ponesem ja gusle i tu malo popijemo, sjedemo, zapivamo. I ovako u mene su uvijek gusle u autu i kod god ću odam i većina naroda i ovdje koji su me upoznali, upoznali su me kao guslara i eto Hercegovca u tom udruženju i uvijek su gusle pri ruci. Tu mi imamo i prostorije udruženja u naselju Lorka i tako okupljamo se, zapjeva se, čuju tamo prolaznici, djeca nekad dođu, igraju lopte, onda ima igralište, stanu na vrata, gledaju, slušaju, uiđu i mnogi to zapaze, mnogi to gledaju. I evo samo da još kažem, ja sam bio

Poštovani slušaoci, baš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je guslar Baso Drašković. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za provođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da od njega se ni u buduće ne može očekivati ništa dobro. On je istakao da se PIK nametnuo kao izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od Dejtonskog rješenja. Lider SNSD-a poručuje da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza. U okviru programa stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, resorni ministar Radan Ostojić i načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić uručili su rješenje

i ključeve od stana šestočlanoj porodici poginulog borca Ljubisava Gligorića. Time je rješen i posljednji slučaj stambenog zbrinjavanja ove kategorije stanovništva na teritoriji ove opštine. Resorni ministar podsjeća da je u Han Pijesku 19 porodica zbrinuto kroz program vlade, od toga 11 lica je dobilo stambenu jedinicu, dok je 8 dobilo nepovratna sredstva. Cilj je rješavanje stambenih pitanja za sve porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Mojtabi Hamneju, u kojem navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu upravljanju tom zemljom, javlja Iran International, pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti rekao je da je Pezeškijan u pismu koje je poslato u posljednjih nekoliko sati neviđenim i kritičkim tonom upozorio Hamneja da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva. Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneja da hitno usvoji njegovu ostavku. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrava sa 3-0. Meč je igran u sklopu priprema Afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. Sutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom, moguće i lokalne nepogode, jutarnja temperatura od 13 do 18, u višim predjelima oko 10, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Ernestine Anderson na neko vrijeme se povukla sa jazz scene, no njeno ponovno pojavljivanje sredinom 70-ih došlo je kao rezultat senzacionalnog nastupa na Concord Jazz Festivalu 1976. Uslijedio je niz albuma za Concord Records, pa je sljedećih 17 godina zapečatilo Ernestininu reputaciju kao vrhunskog jazz i blues pjevača. Nastupala je za glavne emisije i snimila skoro 20 albuma za Concord, od kojih su dva Never Make Your Move Too Soon iz 1981. i Big City iz 1983. godine. Zaslužila je nominaciju za Grammy nagradu za najbolje jazz vokalno izvođenje. U godinama koje su uslijedile, Andersonova imala velike turneje. Triumfalna serija koncerata u Japanu dovela je do objavljivanja seta sa 4 diska uživo 88. godine i iste te godine debitovala u Carnegie Hallu. Pored toga, Ernestine je nastupala na Hollywood Bowlu na manifestaciji Women in Jazz u Kennedy centru 99. U Montereju nekoliko puta i na brojnim drugim jazz festivalima od New Orleansa do Brazila, Berlina, Austrije. Nakon što je napustila Concord Records 1993. Ernestine Anderson je potpisala ugovor sa svojim starim prijateljem sa jazz scene iz Sjetla, Quincy'em Jonesom, i njegovom novom izdavačkom kućom Quest, koja je izdala dva albuma, Now and Then, 93. i Blues, Duets and Love News, 1996. godine. Oba albuma su dobila nominacije za Grammy. Do kasnih 90-ih potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Koch International, koja je izdala njen album Isn't It Romantic 2003. godine. Kako mi ljudi volimo sve i svakoga da poredimo, tako ni Ernestine Anderson to nije izbjegla. Naime, poredili su je sa Ellen Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday. No, uvijek je sve to odbacivala i molila da joj se samo dozvoli da ona bude ona. Bila je jedna od 75 žena koje je fotograf Brian Lunker, dobitnik Pulitzerove nagrade, odabrao za knjigu I Dream a World – Portraits of Black Women Who Change America, 1999. U

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu upravljanju tom zemljom, javlja Iran International, pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Pezeškijan je u pismu upozorio Hamneja da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva. Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneja da hitno usvoji njegovu ostavku. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Bofor u Libanu, kao i nakon incidenata sa dronom u Rumuniji. Hitan sastanak Savjeta bezbednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu zatražila je Francuska. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za provođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da od njega se ni u budući ne može očekivati ništa dobro. On je istakao da se PIK nametnuo kroz izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od Dejtona.

Poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike, dobroveče. Pred nama je još jedno druženje sa popularnim dijelima umjetničke muzike, a za večerašnju emisiju odabrali smo popularne klavirske koncerte iz opusa slavnih majstora Frederika Chopina, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Camille Saint-Saensa, Franca Lista i Ludwiga van Beethovena. Pa krenimo redom. Uvodne minute rezervisali smo za djelo najznačajnijeg predstavnika poljske muzičke kulture i jednog od najvećih pijanista svih vremena, Frederika Chopina. U njegovom bogatom stvaralačkom opusu najznačajniji su klavirski koncerti koji su i standardni dio svjetskog koncertnog repertoara. Iako dosta virtuozan, klavirski koncert broj 2 u F-molu spada u najčešće izvođena Chopinova djela. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo treći stav Allegro vivace u izvođenju pijaniste Ive Pogorelića. Pratit će ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Claudia Abada.

kojeg ćemo slušati u izvođenju jednog od najvećih pijanista 20. vijeka, Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi Symphony in the Air pod dirigentskom palicom Alfreda Wallensteina.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Močtabi Hamneji, u kojem navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javlja Iran International, pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Pezeškijan je u pismu upozorio Hamneija da struktura upravljanja zemljom u praksi je odstupila od zvaničnih puteva. Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneija da hitno usvoji njegovu ostavku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Bofor u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu zatražila je Francuska. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za sprovođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da od njega se ni u buduće ne može očekivati ništa dobro. On je istakao da se PIK nametnuo kao izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu danas nema Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od dejtonskih rješenja. Lider SNSD-a poručuje da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza. U okviru programa stambenog

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Mojtabi Hamneji, u kom navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu upravljanju tom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Pezeškijan je u pismu upozorio Hamneija da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva. Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneija da hitno usvoji njegovu ostavku. Savjet bezbjednosti UN-a danas će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Beaufort u Libanu. Sastanak je tražila Francuska zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa danas započinje posjet u Zapadnom Balkanu, a kako je najavljeno, on će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. On će danas u Sarajevu razgovarati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i s predsjedavajućim savjeta ministara BiH Borjanom Krišto. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Nakon sastanka, koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka-Prijedor u ovom naselju. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba drugog i trećeg dana Trojčindana 1943. godine u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, odnosno drugi dan Trojčindana, a u obližnjim selima Zalazi i Vitlovci dan kasnije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Igoke nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Igoke je sinoć u Sarajevu posle produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne peti put je osvojila titulu, a prvi put posle 18 godina. Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije. Ekipa Spartaka je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka savladala Beogradski FMP rezultatom 76-73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenorskih ostrava sa 3-0. Meč je igran u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
0: Kiša i pljuskovi sa grmljavinom danas se očekuju u većini krajeva Republike Srpske, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Jutarnja temperatura kretat će se od 13 do 18, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

poput bajka, smirujuća motra. Ne brini, neko pamti, svaki trenut godinu.

4 do 0, a najviše dnevno od 2 do 6.